0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و سرکار خانم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و فرصت‌های گسترش همکاری‌ها گفتگو کردند. دو طرف بر تعهد خود بر پیشبرد همکاری‌ها در چارچوب مشارکت راهبردی میان دو کشور تاکید کردند، مشارکتی که با هدف حمایت از رشد و شکوفایی مشترک دنبال می‌شود. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید و نخست وزیر ایتالیا همچنین درباره شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک به ویژه تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات با هدف تأمین منافع کشورهای منطقه بحث و تبادل نظر کردند. و سازمان راهداری و امن و نقل عمومی دبی RTA نخستین دوره نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی خودروهای برقی دبی را از 10 تا 12 نوامبر در ورلد ترید سنتر دبی برگزار خواهد کرد. برگزاری نمایشگاه در راستای چشم‌انداز دبی برای تسریع روند گذار به سمت یک سیستم حمل و نقل هوشمندتر و پایدارتر و همچنین تقویت جایگاه این امارت به عنوان یک مرکز جهانی برای نوآوری در حوزه حمل و نقل است. در خبرهای بین‌المللی، پل‌های اصلی در کیف پایتخت اوکراین روز گذشته برای 4 روز متوالی هدف حملات پهپادی روسیه قرار گرفتند. در حمله‌ای که صبح یکشنبه برای 2 روز متوالی پل پیونچنی در کیف را هدف قرار داد، 2 زخمی شدند. همچنین پل پیودنی، پل جنوبی نیز در اوایل هفته چند بار مورد هدف قرار گرفته بود. این حمله در حالی انجام شد که فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، در سفری از پیش اعلام نشده به کیف رفت تا حمایت خود از اوکراین در برابر تهاجم گسترده و ادامه دار روسیه نشان دهد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی تنیس اوپن چین در مرحله 1/4 نهایی، نوواک جاکوویچ 3 با یک گذشت تماشای الکساندر زورف، نفر اول جدول مسابقات را با نتیجه 4-6، 6-4 و 6-4 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رقابت راه یافت. جاکوویچ در مرحله نیمه نهایی به مصاف دنیل مدودف خواهد رفت که روز یک شنبه با شکست فرانسیسکو سرندولو با نتیجه 7-6، 7-4 و 6-3 به جمع 4 برتر این مسابقات راه یافت. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. حالتون چطوره امروز؟ صبح دوشنبه 5 اکتبر، ساعت 7:03 است به وقت امارات، به وقت دبی. امیدوارم که بتونیم یه صبح پر انرژی و یه هفته جدید رو با یک انرژی خوب شروع کنیم. موافقیم؟ بریم جلو.

0: بله، چشم و دلم روشن، گلوبند رو شنیدیم، عرفان طهماسبی. سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر. آخر هفته خوش گذشت، استراحت کردین، بیرون رفتین، ددر بودین. بله، امیدوارم که خوب خوش گذشته در کنار خانواده و عزیزانتون، عزیزان دل. بله، ما تولد داریم، قبل از اینکه بچه ها برسن به مدرسه ما تولد ها رو تبریک بگیم. بریم.
1: صبح بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله، تولد آترینا هستش. آترینا جان 7 ساله شده از طرف بابا محمد رضا. داریم میریم مدرسه، براش بهترینا رو آرزو کردن. شاد و سلامت باشی آترینا جان، تولدت مبارک.

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 9 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود

0: بل شیطون بلا با صدای اندی شنیدیم. من امروز احساس میکنم سیستم من یه تغییراتی پیدا کرده، یا شاید من هنوز نمیدونم یه اتفاقی افتاده. بله مریم نشه، هلا والله حنان، هلا هلا مریم. How was your weekend? Last week I had my graduation ceremony from university. It was fun and you actually came into my mind. مرسی که من اومدم تو ذهنت. مریم میگه که فارغ التحصیلی داشتن از دانشگاه، خیلی خوش گذشته بهش و راستش میگه که تو اومدی تو ذهنم. من نمیدونم جریان چی بوده اونجا که من اومدم تو ذهن مریم، و میگه امیدوارم همه روز خوبی داشته باشن و بچه‌هام از لحظه هاشون توی مدرسه لذت ببرن، چون وقتی که فارغ التحصیل بشن دیگه بعدن دلشون برای این روزها تنگ میشه. دقیقاً هم همینه. مریم جان مرسی از پیامت، مرسی که من اومدم تو ذهنت، اونم توی موقعیت خیلی بزرگ زندگی آدم. منم گریجویشنم هیچوقت فراموش نمی‌کنم، لحظه های خوب زندگی، مخصوصا واسه والدین، واسه پدر مادرای عزیز. مادر من که حسابی گریه میکرد، گفتم مامان جان من که کاری نکردم. مردم دنیا رو دارن کشف میکنن و مردم میرن به مریخ. بله، ولی خب لحظه خیلی قشنگی واسه پدر مادرای عزیز اون لحظه، و امیدوارم بهت خوش گذشته باشه در فارغ التحصیلی. دقیقاً بچه‌ها گوش کنید به مریم، الان بریم مدرسه لذتشو ببرین، چون یه روزی دلتون واسه این کلاس و مدرسه و بچه ها و این دوران تنگ میشه. بریم سراغ مسیح آرش شیپی.
1: تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما،
1: محبوب ترین.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، ساعت 7:19 از 5 اکتبر صبح دوشنبه دوستان، و یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر امروز چه خبره. اما از اونجایی که میبینیم، بله دیگه شهر داره شلوغتر میشه و شلوغ و شلوغ. بازهای مدرسه هم که همه جا هستن، و از همه چیزی که من اینجا واقعا میبینم ترافیک چی شده اینجا. بله، جی وی سی امروز یه خورد ترافیک سنگینی داریم، خیابان الخیلی خورده ترافیک شده، شارجه که نگم براتون، خودتون دیگه میدونید. سمت خیابان النهدی شارجه به سمت دبی مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر. دوستان عزیز، در خبرها آمده است که امارات متحده عربی همچنان به پیشروی در عملیات فضایی ادامه میدهد. همونطور که میدونید روز گذشته خبرش اعلام شد، ولیعهد دبی سمو شیخ حمدان به محمد بن راشد آل مکتوم در مراسم رونمایی کاوشگری که قرار مأموریت امارات متحده عربی رو به کمربند سیارکی میسر کنه حضور یافتند. بیش از 150 مهندس و دانشمند در این مأموریت فعالیت میکنن. مأموریت طی اون این فضاپیما مسافتی حدود 5 میلیارد کیلومتر رو هنان طی میکنه و 7 سیارک رو مورد مطالعه قرار خواهد داد. اینم بهتون بگم که ارزش بخش فضایی امارات اکنون به 44 میلیارد درهم رسیده و این کشور قصد داره تا سال 2031 بازده اقتصادی بخش فضایی خودش رو دو برابر کنه. شاید هم دیدیم ما رفتیم در فضا، اونجا اجرا کردیم برنامه رو، چیه از اونجا پخش شد. خب در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم یه خبر دارم براتون از RTA، که RTA سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی اعلام کرده که اولین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی خودروهای برقی دبی رو از 10 تا 12 نوامبر در ورلد ترید سنتر دبی برگزار می‌کنه. و در خبرهای ورزشیمون هم که از تنیس اوپن چین شروع کنیم که نوواک جاکوویچ سرب روز گذشته موفق شد الکساندر زورف آلمانی رو که نفر شماره 1 تنیس کنونی مردان جهان هم هست در یک نبرد بسیار سخت شکست بده، به نیمه نهایی راه پیدا کنه و حریف دنیل مدودف روس بشود. ببینیم که چه خواهد کرد نوواک جاکوویچ. خبرهای فوتبالیمون هم که نیشن لیگز، لیگ ملت‌ها، پرتغال تونست 2-1 در مقابل نروژ به پیروزی برسه، به مرحله 1/4 نهایی رقابت را راه پیدا کنه. دانمارک هم 1-0 ولز رو شکست داد و هلند هم موفق شد 2-1 از سد سربستان بگذره. مرسی،
1: بریم فرش میوزیک.

آبی آسمون رو با صدای دنیا شنیدیم. بریم سراغ پازل بند دو نفره. سلام و صبح بخیر، صبح دوشنبه‌تون بخیر.

قزلبند دو نفره دوستان عزیز. اما دوستان برای عاشقای استایل و فشن و سنیکرز و کفش، تاریخ سولدی اکسپی 2026 رسما اعلام شده. از 11 تا 13 دسامبر هستش توی دبی دیزاین دیستریکت یا همون D3. این فستیوال از یه دور همی سنیکر بازی شروع شد و کفش و اینا، خلاصه حالا رسیده به سال 14 همش. بله 14 سال شده که این فستیوال برگزار میشه. خلاصه اگر عاشق موزیک و مود و کفش و سنیکرز و فیلم و غذا و کلی اتفاقات باحال هستین، این برنامه رو از دست ندین. 11 تا 13 دسامبر اگر دبی هستین میتونید برین و لذتشو ببرین. پارسال هم تایلا هیدلاینر بود و امسال ببینیم، منتظر اسمهای خیلی بزرگ هستیم ببینیم که چه کسانی قراره که باشن اونجا، اجرای زنده داشته باشن و آرتیست های خیلی باحال هم میان اونجا که جزئیات بلیت و اینام که هنوز فعلا نگفتن، ولی اگر اعلام کردن حتما بهتون خبرش رو میدم که اگه بخواین برین. بریم سراغ صادق زین. لیلا لیلا

بله فرزاد، فرزین، جذاب. میدونستی که میگن امروز روز تیچر ورلد هست؟ بله روز معلم. امروز نمیدونم، امروز هم تو امارات هم روز معلم جشن میگیره. از اینجایی که من بچه تو خونه ندارم، هی باید بیام صبح بپرسم بچه ها تو مدرسه چیکار میکنید. ولی یه جایی دیدم و خوندم که امروز روز تیچر دی هست، گفتم از شما بپرسم که واقعا روز تیچر دیه یا همین جوری بود فقط تو خبرها. خب حالا این بعدی اینه که وقتی تو خونه بچه نداری، تو خونه ما که بچه نیست هیچی، اطراف منم بچه کوچولو نیست، فقط صبح که میام اینجا در کنار شما عزیزان که بچه ها برای من عکس میفرستن روزهای مختلف و به هم میگن که امروز روز اینو داریم، امروز این لباس رو پوشیدم، امروز این خبره، امروز روز نمیدونم چی چیه، امروز روز فلانه و همه چی رو به هم میگن دیگه، عکس با عکس و توضیح میدن قشنگ. خلاصه مرسی. حالا امروزم به من بگین آیا واقعا روز معلم؟ اگه روز معلمی که واقعا یه تشکر ویژه بکنیم از تمام معلم‌های عزیز. من خودم همیشه خاطرات خوبی از معلمام داشتم، چون همیشه معلمای من معلمای باحالی بودن، مخصوصا معلم ریاضی من. معلم ریاضی داشتیم، از اون معلما بودا که هیچ وقت من فراموشش نمی کنم، هیچ وقت. شاید بگم ریاضی من خوب شد به خاطر این معلم. و یکی از معلمای دیگه هم که خیلی دوست داشتم، چون من بیولوژی رو خیلی دوست داشتم، نمیدونم چرا اینقدر بیولوژی من خوب بود و و به خاطر همین اون معلم هم خیلی دوست داشتم، خیلی هم ناز بود، خوشگل بود و خلاصه هر کدوم از یه دورانی از زندگیمون با یکی از این معلما ارتباط خیلی خوبی داشتیم. حالا حتما به من بگین که امروز روز معلم هست یا نیستش. بریم سراغ عارف. دیره نه دیگه، دیر نیست. بله امروز روز معلمه. خب شهین نوشته امروز روز معلمه، سارا نوشته بله بله امروز روز معلمه. خب معلمای عزیز، یه تشکر ویژه بکنیم از تمام معلم‌های عزیز، تمام تیچرهای عزیز که این همه زحمت میکشن. کار سختیه، شغل آسونی نیست و واقعا سخته به نظر من. خلاص روزتون بخیر و روزتون عالی و تبریک میگیم به شما. مرسی، خسته نباشیدم میگیم به تمام معلم‌های عزیز.

عارف دیده رو شنیدی؟ بله، سلام و صبح بخیر. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. لیلا رو گفت، یاد لیلی و مجنون. من چند روز پیش داشتم کتابخونم رو تمیز می‌کردم، بعد دیدم یه کتاب خیلیش، فکر کنم 4 تا صفحه توش بیشتر نبود، یه 2 تا 4 تا، فکر کنم مال بچگیام بود. بعد نوشته بود روش لیلی و مجنون و من گفتم خدایا، ما بچه بودیم اینا رو میخوندیم، واسه همینه که بزرگ شدیم فکرای عجیب غریب اومد تو ذهنمون که مردی با اسب سفید و اینا. خوبه که بچه این دور زمان این چیزا رو نمیخونن، چیزای دیگه انجام میدن، کارهای دیگه میکنن، نرین سراغ لیلی و مجنون. بله، سمیرا میگه حنا جان شما هم دست کم از یک معلم برای ما نبودی این روز. به شما هم تبریک میگیم. خیلی چیزا رو بهمون یاد دادیم، مخصوصا وقتی مسابقه داریم. نه سمیرا، یعنی وقتی مسابقه داریم همه برام معلم سختگیر، تو چرا اینقدر سختگیری میکنی؟ آخه خوب شد هنو معلم نشدی، اگه معلم میشدی چقدر بچه ها سختی میکشید. ولی خداییش راه افتادینا دیگه، الان من هر سوالی میپرسم همچین تون تون تون تون جواب میدین که دیگه من نمیدونم چیکار کنم. میدونم که از ChatGPT کمک میگیرین یا شاید چیزای دیگه، نمیدونم چیکار میکنی. ولی دیروز جالب بود، هفته پیش جمعه بچه‌ها سوال پرسیده بودم که گلوبال ویلج چه سالی باز شده، قشنگ مشخص بود سرچ کرده بودن، چون اونایی که بلد بودن درست نوشته بودن، اونایی که سرچ کرده بودن اشتباه نوشته بودن. بریم سراغ حمید طالب زاده. امشب باز همو دیدیم، برای ما بودنمون نقشه کشیدیم. فرادم میگه منم فرهاد و شیرین. امیدوارم که فرهاد جان شیرین تو پیدا کردی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات در مراسم رونمایی از کاوشگر مأموریت امارات به کمربند سیارکی حضور یافتند. سموش خمدان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خود اعلام کردند که این فضاپیما در امارات طراحی، مونتاژ و آزمایش شده است. بیش از 150 مهندس و دانشمند در این مأموریت فعالیت می‌کنند، مأموریتی که طی آن فضاپیما مسافتی حدود 5 میلیارد کیلومتر را طی خواهد کرد و 7 سیارک را مورد مطالعه قرار خواهد داد. ولیعهد دبی همچنین اظهار داشتند که ارزش بخش فضایی امارات اکنون به بیش از 44 میلیارد درهم رسیده است و این کشور قصد دارد تا سال 2031 بازده اقتصادی بخش فضایی خود را دو برابر کند. و امارات متحده عربی به کمک‌های بشردوستانه خود به غزه ادامه می‌دهد. در چارچوب عملیات شوالیه جوامرد 35 کاروان کمک‌های بشردوستانه حامل 617 تن محموله امدادی طی هفته‌های گذشته وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل مواد غذایی و اقلام مربوط به اسکان بودند که در راستای تلاش‌های مستمر امارات برای امدادرسانی به فلسطینیان ساکن غزه ارسال شدند. این کمک‌ها پیش از انتقال به غزه در مرکز لوجستیک کمک‌های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر آماده سازی می‌شوند. در خبر بین‌المللی، هزاران معترض جوان و حامیان اپوزیسیون روز یکشنبه در دهلی و بمبئی تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند به دلیل تغییرات در فهرست‌های رای دهندگان شدند، در حالی که پلیس برخی از تظاهرکنندگان را برای سومین روز بازداشت کرد. رهبران اپوزیسیون راج تاکری، اوتاف تاکری اعتراضات در بمبئی را رهبری کردند و خواستار لغو اصلاحات و کنارگیری گیانش کومار رئیس کمیسیون انتخابات شدند. در خبرهای ورزشی، پرتغال با پیروزی 2-1 در مقابل نروژ رکورد بی‌نقص خود در لیگ ملت‌ها را حفظ کرد و صعودش به مرحله چهارم نهایی را قطعی ساخت. گونسالو راموس در فاصله 11 دقیقه مانده به پایان بازی گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند و این در حالی بود که ژوآو کانسالو پیشتر گل نخست کریستوفر آیر را جبران کرده بود. دانمارک پس از آنکه با پنالتی راسموس هویلند به پیروزی 1-0 در برابر ولز دستیاب، جایگاه خود را در گروه A4 حفظ کرد و بالاخره هولند با پیروزی 2-1 در مقابل صربستان به صدر جدول گروه A2 صعود کرد. در بازی دیگر آلمان هم در برابر یونان به تساوی بدون گل رسید. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با حنان.
3: بله سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل، حالتون چطوره؟ خوب هستی؟ صبح دوشنبه 5 اکتبر، ساعت 8:03 از به وقت امارات به وقت دبی. امیدوارم سرحال شاداب باشین و مراقب خودتون هستین دیگه. هوا داره عوض میشه دوستان و ما از اینجا که داشتم وارد میشدم دیدم خیلی ها امروز سرما مرما خوردم، گفتم بهتون بگم که هوای خودتون رو داشته باشین، جینجر مینجر بخورین. دیدی هم هر وقت میشه جینجر خوردی، لیمو خوردی، تورمریک خوردی، بله همه اینا رو قاطی بکنید، آب گرم و بخوریم و ایشالله که ویتامین بخورید و حواستون به خودتون باشه، خوابتون رو درست کنید، ورزشتون، هوام که دیگه عالی داره میشه و دیگه میشه قشنگ رفت بیرون، پیاده روی کرد و خیلی خوبه که آدم بتونه نفس

بکشه، بره بیرون، از هوا لذت ببره و هوا داره بهتر و بهتر میشه. ماه اکتبر پر از برنامه‌های خوب در امارات هستش، کلی ایونت های باحال هست که نباید از دست بدیم. اما عزیزان دل، دبی فیتنس چالش هم داره شروع میشه، حتما رجستر کنی برای دبی ران که میدونی یکی از برنامه‌های خوب دبی فیتنس چالش هست. رادیو شما هم برای شما کلی برنامه‌های خوب داره و مخصوصا برای دبی فیتنس چالش هم امسال برنامه‌ای برای شما داریم، در کنارش هم جایزه هم داریم. اما عزیزان دل، یه نگاهی به دنیای سینما بندازیم، ببینیم آخر هفته چه اتفاقی افتاد در باکس آفیس و ببینیم چه فیلم‌هایی گل کرده، چه فیلم‌هایی رو متاسفانه اصلا خیلی بد بوده با اینکه اسمش خیلی زیاد بود، بریم سراغش صحبت میکنیم. اما فعلا بریم سراغ کیمیا و دنیا دوتایی.

0: مومیا و دنیا دوتایی
1: شما بود. از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
0: اما چه خبر بوده که سینما، بله برای دوستداران سینما و فیلم، اگر سینما دوست دارین و رفتن به سینما رو دوست دارین، کلن فیلم جدید تام کروز به اسم دیگر با کارگردانی الیخاندرو گونزالس کارگردان بردمن، با اینکه یکی از پروژه‌های بزرگ و پرخرج امسال بود، متاسفانه خیلی افتتاح یه خوبی نداشته. بله خیلی ضعیف بوده و پروژه‌ای که به این بزرگی بوده، اسمی که تام کروز توش باشه، پروژه‌اش متاسفانه در هفته اول خودش رو نشون نداده و در آمریکای شمالی فقط 8 میلیون دلار فروش رفته که این عدد خیلی کمیه برای تام کروز. تو این فیلم تام کروز نقش یه سرمایه‌دار بزرگ صنعت نفت رو بازی می‌کنه که کارهای شرکت باعث میشه که یه فاجعه زیست محیطی رو به وجود بیاره، اما خودش وارد ماجرا میشه و ثابت میکنه که دنیا رو میتونه نجات بده. خلاصه یه دارک کامیدیه و همونجور که هفته پیش هم گفتیم، فیلم هایی که معمولا دارک کامیدی یا طنز تلخ هستش، خیلی ها باش ارتباط برقرار نمیکنن و شاید دلیلش این بوده چون منتقدان و خیلی از مردم گفتن که نظرات مختلفی داشتن، واسه همین ریتینگش خیلی پایین بوده. خیلی ها گفتن اصلا با این فیلم ارتباط برقرار نکردیم، خیلی ها گفتن خیلی به نظر ما فیلم جالبیه. خلاصه بستگی به شما داره که وارد سینما بشین و نظر شما چی باشه، چون سلیقه‌ها بالاخره متفاوته و از اونجایی که بعضی آدم‌ها با دارک کامیدی خیلی ارتباط برقرار می‌کنن، بعضیا با تلخ، چی میگن، طنز تلخ یا همون دارک کامیدی ارتباطی برقرار نمی‌کنن یا خیلی چیزا رو ازش نمی‌فهمیم، گاهی موقع میریم سینما میگیم چی شد الان، چه اتفاقی داره میفته. بله اما قسمت ماجرای اصلی که خیلی گل کرده، فیلم دیگر که گذاشته کنار، وریتی هستش. بله فیلمی که خیلی سر و صدا کرد و فیلمی با بازی آنا هاتاوی و داکوتا جانسون، یا همون دختری مال فیلم 50 Shades of Grey. بله و خلاصه این فیلم وریتی از یک رمان بسیار معروف کولن هوور، اگه کتابش خونده باشین. بله کولن هوور یکی از نویسندهای معروفه که الان کتاباش تبدیل به فیلم دارن میشن، اینقدر که کتابای خوب و پرفروشی داره و وریتی هم یکیش هستش که تقریبا تونست 32.6 میلیون دلار فروش داشته باشه، اونم در هفته اولش، که خب این خیلی خوبه، تو باکس آفیس خیلی گل کرده و الان نشون میده که تام کروز کنار آنا هاتاوی و داکوتا جانسون تونسته هیچ قیمتی فعلا دیگه نداره، ولی خانوما بیشتر الان تو باکس آفیس بردن و گل کردن. و حالا ببینیم برای تام کروز که این عدد اصلا عدد خوبی نیست، ببینیم هفته دیگه چیکار میکنه. این ضعیف ترین، شاید میتونم بگم، فیلمی هستش که در هفته اول در 19 سال اخیر تام کروز این همچین چیزی اتفاق افتاده، چون تام کروز هر وقت فیلماش رو پرده سینما میره فروش خیلی خوبی داره، مردم میرن سینما نگاه میکنن. اما چی شد این دفعه؟ این دفعه چی شد؟ بریم سراغ ادی عطار، مروارید میبری دلو رادیو شما. اما تام کروز این بار دل نبردی.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 8:21. سلام، صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین. و یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. گفتم امروز روز معلم، بچه‌ها میگن تو خودت هم کم نیستی از یه معلم. خب از این سوالاتی که میپرسم. اما سمت النهده یا شارجه به سمت دبی دوستان یه ترافیک خیلی سنگینی داریم. واقعا اون همه جای شارجه میتونم بگم، خیابان النهده، خیابان اتحاد و حتی شارجه، خیابان بغداد، اینجا خیلی شلوغ شده. سمت شارجه به دبی واقعا ترافیک خیلی سنگینی داریم. این سمت بنیاس هم یه خورده شلوغ شده. دوستانی که مسیرشون به سمت اودمیتا و ام هریر هستش، اونجا هم شلوغ. مراقب خودتون خیلی باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز دوشنبه‌تون بخیر. هوا که می‌بینین دیگه بهتر شده. بزنیم به تخته انون جون، خراب نشه. الان همینجوری داره کمتر خنک‌تر میشه. حداکثر دما امروز فقط به 38 درجه میرسه. باز دوباره توی ویکند ما البته خود افزایش رطوبت رو داشتیم، تا 75% هم رفت، ولی این هفته پیش بینی شده که هوا رو به بالاخره بهبودی میره و حد اکثرش فقط 38-39 درجه سانتیگراد خواهد بود. اما در خبرها آمده است که امارات متحده عربی همچنان به پروژه‌های فضایی خودش ادامه میده. روز گذشته ولیعهد دبی سموش خمدان به محمد بن راشد آل مکتوم در مراسم رونمایی کاوشگر امارات که میخواد به مأموریتی در کمربند سیارکی بره حضور یافتند. و این فضاپیما، اینو بدونید که در امارات مونتاژ شده، طراحی شده و آزمایش شده و بیش از 150 مهندس و دانشمند در این مأموریت فعالیت کردند. و سمو شیخ همدان اظهار داشتند که در واقع قراره که این فضاپیما مسافتی حدود 5 میلیارد کیلومتر رو بپیماید و 7 سیارک رو مورد مطالعه قرار بدهد. اینم از ماجراهای فعالیت‌های فضایی امارات. حالا فضا رو ول کنیم، برسیم به زمین و اون هم به RTA که سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی اعلام کرده که اولین کنفرانس و گردهمایی خودروهای برقی جهان رو در ورلد ترید سنتر دبی برگزار میکنه که از تاریخ 10 تا 12 نوامبر خواهد بود. در خبرهای ورزشیمونم که کلی براتون خبر دارم. اول از همه به تنیس اوپن چین بپردازیم، در جایی که نوواک جاکوویچ سرب موفق شد شب گذشته به سختی زورف، مرد شماره 1 تنیس کنونی مردان جهان رو شکست بده و به نیمه نهایی برسه. در نیمه نهایی حریف دنیل مدودف روس خواهد شد. خبرهای فوتبالی هم که تیم ملی فوتبال پرتغال بعد از ماجراهایی که با رفتن کریستیانو رونالدو از اردوی این تیم هفته گذشته رخ داد، با پیروزی خودش در لیگ ملت‌ها نیشن لیگز ادامه داد و موفق شد شب گذشته نروژ رو با نتیجه 2-1 شکست بده، به مرحله چهارم نهایی برسه. آلمان در برابر یونان به تساوی بدون گل رضایت داد. هلند 2-1 صربستان رو شکست داد و دانمارک هم 1-0 از سد ولز گذشت. یک خبر دیگه هم براتون دارم و اون در رابطه با بازی فردا شب فینال جام خلیج هست که بین امارات متحده، یعنی در واقع تیم ملی فوتبال امارات و عربستان برگزار میشه، که فدراسیون فوتبال امارات اعلام کرده که ظرفیت تمام پروازهای چارتر برای انتقال هواداران اماراتی پر شده. یعنی همه دیگه، چون بعد ثبت نام میکردن و دیگه جایی نیست. و همطور که گفتم قراره که فردا شب به وقت امارات در ساعت 10 شب در ورزشگاه شهر ورزشی ملک عبدالله جده تیم ملی فوتبال امارات در فینال به مصاف تیم سعودی بره. مرسی
1: بریم.
0: فرش میوزیک.

0: بله، بارون دلم خواست با صدای شادمهر عقیلی. صبحتون بخیر دوستان، حالتون چطوره امروز؟ دوشنبه رو خوب شروع کردین؟ خیلی میگن دوشنبه بیدار شدنش خیلی سخته، به خاطر اینکه دو روز راحت استراحت کردیم، بعدش که میخوایم بریم بلند شیم و صبح زود یه خورده بالاخره سخت میشه. اما خدا رو شکر یه چیزی به نام قهوه داریم و یه چیزی به نام آب داریم. این دوتا خیلی صبح بهمون کمک میکنه که انرژی خوبی داشته باشیم. سومیش هم استرچ کردنم خیلی کمک میکنه، یه ورزش و یه نرمش. و خلاصه اگر الان احساس خستگی میکنید، و خستگی دوشنبه است معمولا، این خستگی دوشنبه خیلی باحاله. خب احساس خستگی حالت خوبی، ولی برعکسه، بعضیا خیلی فرش دوشنبه بیدار میشن، بس اول هفته است، شروع جدید، انرژی خوب. حالا بستگی داره که شما کدومش هستید، سخت بیدار شدی یا راحت بیدار شدی. اما دوستان عزیز، دبی پارکس اند ریزورت که میدونی که از جاهای باحال دبی هست، بازیهاش اگر دلتون برای بازیهاش و رولر کوستراش تنگ شده و رایدهاش تنگ شده، زیاد منتظر نمونید، چون هفته اکتبر دوباره داره برمیگرده و این بار شما میتونید یه سر بزنید به موشن گیت، به رال مادرید ورلد، لگولند دبی ریزورت و دبی ورلد آف ریورلند. و اینا همش خب یه برنامه های خوب دارن، رایت های خوب دارن، غذا و نوشیدنی های خوب دارن. حتی برای دوستانی که عاشق رایت هستن، رایت های پرسرعت و رولر کوستر های پرسرعت، میتونم بهتون بگم که امسال سال خیلی خوبیه، چون رایت های زیادی اضافه شده و در رئال مادرید ورلد برای طرفداران مدرید یا مادرید، عاشقای فوتبال هم، کلی سرگرمی دوباره دارن که این خیلی باحاله. من خودم برای افتتاحیه‌اش رفته بودم اون موقعی که باز شده بود، فقط همون یه بار رفتم و اون قسمتی بود که خیلی باحال بود، قسمتایی بود که قشنگ برای دوستانی که حالا عاشق فوتبال هستن میتونن برن عکس بگیرن با این فوتبالیستا، عکساشون هست. غیر از اینکه عکساشون هست، گیم های خیلی باحال فوتبالی دارن اونجا و رایت های خیلی باحال هم هست اونجا. و یه قسمتی هم هست که غذاهای اسپانیش دارن و از غذای اسپانیایی اگر دوست داریم، مثلا پاییا دارن، از شفای خیلی خوب اونجا غذا سرو میکنن. خلاصه فود کورت هم داره که غذای اسپانیایی داره، اونم خیلی باحاله. خلاصه اگه میخوایم برین اونجا و تا حالا تجربه نکردین، تجربه بسیار عالیه. و برای The World of Riverlandش که خب قبلا حتما رفتین، یه جای خیلی خوشگلی هم هست، واسه عکس هم چقدر خوبه. امسال دو تا تجربه جدید میتونید داشته باشین برای دوستانی که بولینگ دوست دارن. بله، بولینگ آوردن و یه دونش هم لامبورگینی ریسینگ هست که خیلی باحاله. اونم یه جور مسابقه با ماشین‌های لامبورگینی هست که اونجا خیلی باحال درست کردن، اونم میتونید تجربه بسیار زیبایی داشته باشین. خب من موشن گیت و لگولند و ریورلندش خیلی رفتم، مخصوصا با شما شنوندای عزیز. ما هر سال برنامه داشتیم و رفتیم دبی پارکس اند ریزورت، امسال هم ان شاءالله بتونیم این فرصت رو داشته باشیم که بریم حتما، یا امسال یا سال دیگه با هم دیگه، و یه تجربه باحالی برای شنوندای عزیزمون باشه. ما هر سال میرفتیم اونجا، یادم سال اولی که باز شد ما شنوندای عزیزمون دیدیم، یه عالمه برنامه های خوب اونجا داشتیم. ما اینجا لایو برادکست هم داشتیم که از اونجا برنامه اجرا کردیم، یادش بخیر. چقدر شنوندای عزیزمون اومده بودن با بچه ها و خانواده ها، همه بهشون خیلی خوش گذشته بود و باز هم از ما خواستین که این برنامه رو بذاریم برای شما. انشالله حتما ببینیم که امسال تصمیم دبی ریزورت پارک اند ریزورت چیه ما رو دوباره مهمون کنه و شما عزیزان که بتونیم بریم و یک تجربه بسیار باحالی هم داشته باشیم. بله، مهسا عزیزم سلام و صبح خیر. مهسا جون میگه امروز پیام نمیخونی ها چرا میخونم؟ فخری جونم سلام، صبح زیباتون بخیر. جاله عزیزم انشالله که برای شما هم صبحی پر از شادی و سلامتی. آقا عبدالرزاق عزیز سلام، علی جان سلام.
1: عذاب دادن منم جزئی از تقدیرت، میونه همه اخم و دلبری تم میکنی، دل و

وقتی دلم تنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه چی میشه رد بشی از کوچه‌مون

0: بله مری جین با صدای آرنج و بهزاد لیتو. خب وقتی که حرف از سلامتی و ورزش و موسیقی و هنر و غذا میشه میگه کجا کجا کجا کجا اینا رو داره. آدم همه این چیزا رو دوست داره. ما هممون عاشق سلامتی و ورزش و موسیقی و هنر و غذا و بله تمام اینا هستیم. یه فستیوال جدید قراره برای اولین بار توی دبی برگزار بشه به اسم Arabian Soul Fest. این فستیوال 2 روزه خواهد بود، 14 و 15 نوامبر توی زابیل پارک برگزار میشه و قراره یه ترکیب جالبی از سلامتی و ورکاوت و ورزش و میوزیک و موسیقی و هنر و غذا و اینا تمام اینا باشه. بیش از 100 برنامه و تجربه مختلف هم توی 10 بخش مختلف داره، مثل آیس بات یا همون مدیتیشن، بریذینگ سیشن، رد لایت تراپی، ریکاوری سیشن، حالا اگه بخوام به فارسی بگم میشه ورزش و مدیتیشن و تمرینات تنفسی و آیس باتینگ، میشه حمام یخ و نور درمانی و برنامه های ریکاوری و بازیابی و خلاصه تمام این برنامه های خوب برای شما. همه ی جاها برای دوستانی که اهل موسیقی و اجرای زنده هستن یه فضای مخصوص رقص و موسیقی دارن، در کنارش کارگاه های هنری و خلاقانه دارن، بازار روباز با برندهای مختلف هست اونجا که میتونی کلی غذاهای سالم و ارگانیک اونجا هم خریداری بکنید، هم نوش جان کنید. برای بچه‌ها هم فضای مخصوص بچه ها دارن که میتونن برن با خانواده ها و دوستان و تنهایی برن اونجا و یه تجربه متفاوتی هم بچه ها داشته باشن. این فستیوال 14 تا 15 نوامبر از ساعت 12 ظهر تا 10 شب در زابیل پارک برگزار میشه و قیمت بلیت ها هم از 75 درهم شروع میشه. خلاصه اگر یه حال و هوای متفاوت داری این تاریخ رو توی کلندرتون یادداشت کنید که فراموش نکنید. بریم سراغ آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای مرتضی.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان.
0: 93.4 سامان عزیز سلام و صبح بخیر به شما. حنا خانم چطورین؟ من که خوب، عالی. شما چطورین؟ پویای عزیز سلام، صبح شما بخیر. مرسی از تمام این گلای رنگ رنگی. به به

0: ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و سرکار خانم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و فرصت‌های گسترش همکاری‌ها گفتگو کردند. دو طرف بر تعهد خود بر پیشبرد همکاری‌ها در چارچوب مشارکت راهبردی میان دو کشور تاکید کردند، مشارکتی که با هدف حمایت از رشد و شکوفایی مشترک دنبال می‌شود. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید و نخست وزیر ایتالیا همچنین درباره شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک، به ویژه تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات با هدف تأمین منافع کشورهای منطقه بحث و تبادل نظر کردند. و سازمان راهداری و امن و نقل عمومی دبی آرتی نخستین دوره نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی خودروهای برقی دبی را از 10 تا 12 نوامبر در ورلد ترید سنتر دبی برگزار خواهد کرد. برگزاری نمایشگاه در راستای چشم‌انداز دبی برای تسریع روند گذار به سمت یک سیستم حمل و نقل هوشمندتر و پایدارتر و همچنین تقویت جایگاه این امارت به عنوان یک مرکز جهانی برای نوآوری در حوزه حمل و نقل است. در خبرهای بین‌المللی، گارد ساحلی ایالات متحده عملیات جستجو برای یافتن 6 سرنشین یک هواپیمای انتقال بیمار را که در نزدیکی سواحل جزیره نانتاکت در ایالت ماساچوست سقوط کرده بود متوقف کرد. این نهاد اعلام کرد که پس از کشف بقایای یک جت گلف استریم در اواخر روز یک شنبه با استفاده از هواپیما و شناورهای دریایی به جستجو برای یافتن مسافرین و خدمه آن پرداخت است. به گفته مقامات 4 تبعه کانادا و 2 شهروند برمودا سرنشین این هواپیما بودند. هواپیمایی که صبح شنبه برمودا را به مقصد فرودگاه بین‌المللی لوگان در بوستون ترک کرده بود. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی تنیس اوپن چین در مرحله 1/4 نهایی، نوواک جاکوویچ سرب با یک گذشت تماشای الکساندر زورف نفر اول جدول مسابقات را با نتیجه 4-6، 6-4 و 6-4 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رقابت راه یافت. جوکوویچ در مرحله نیمه نهایی به مصاف دنیل مدودف خواهد رفت که روز یک شنبه با شکست فرانسیسکو سرندولو با نتیجه 7-6، 7-4 و 6-3 به جمع 4 بازیکن برتر این مسابقات راه یافت. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
2: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. امیدوارم آخر هفته خوبی داشتین و ماه اکتبر ماه ایونته، ماهی هستش که نباید تو خونه بشینید، ماهی هستش که کلی برنامه‌های خوب و خیلی از جاها درش رو باز میکنه دوستان، یعنی برای عموم که دیگه برن و خوش بگذره، از دوبای پارکزن ریزورت گرفته تا گلوبال ویلج تا خیلی جاهای دیگه، کلی ایونت ها و برنامه‌ها و فستیوال‌های خیلی باحال هست. ساعت پیش هم در موردش صحبت کردیم و فستیوال های خیلی خوب که حالا من سعی میکنم تو این هفته براتون بگم که حتما برید، تو خونه نمونین و کم کم هوا داره بهتر و بهتر میشه. امروز الان میبینم 32 درجه از هوا، ولی هوا داره خیلی بهتر از قبل میشه. امیدوارم که تو ماه اکتبر و نوامبر دیگه حسابی هوا خوب بشه و ما هم برای شما برنامه های خوب داشته باشیم که با هم دیگه بریم و لذتشو ببریم. بریم سراغ گوگوش نازت که

نازت که با صدای گوگوش دوستان، اما سوپر استار لبنانی و یکی از محبوب ترین خواننده های دنیای عرب که ما فارسی زبون هم خیلی دوستش داریم، نانسی عجرم هستش. این ماه برای اجرای ویژه‌اش و مخصوصا موسیقی و موسیقی های نوستالژیک آهنگایی که خونده که خیلی خیلی نوستالژیکه، مخصوصا برای ما که انرژی خیلی خوبی هم داره. نانسی قرار روی صحنه بره و اون ترانه های معروف و خاطر انگیزشو بخونه در کوکاکولا ارینا. بله، اگر میخواییم بریم 24 اکتبر همین ماه، دوستان میتونید برین و بلیتاتون رو هم میتونید خریداری کنید از کوکاکولا ارینا که یک شب فوق‌العاده هم داشته باشین. نانسی دیگه همه ما با آهنگای نوستالژیکش خاطره داریم، مخصوصا این آهنگ

0: بچه خط و خط نیافته رادیو شماست، بله. اما نانسی عجرم داره به دبی میاد دوستان عزیز و اجرای زنده در کوکاکولا ارینا داره. اگر میخواییم بریم برای 24 همین ماه، بله، ماه اکتبر، و ترانه های خاطر انگیز و نوستالژیکش رو میخواد برای همه اجرای زنده رو داشته باشه و این فرصت رو از دست ندین. اگر با نانسی عجرم قدیما آهنگاشو از بر بودین و میرخصیدین و و فرصت بسیار عالی برای شماست که برین و لذتشو ببرین. شما با
1: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 9 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

مریم جان، اینم واسه اینکه خیلی خاصی هی پیام فرستادی، نوشتی آقا دوماد از مارتیک لطفاً هنان جان ما آهنگای درخواستی طول هفته نداریم دوستان و آهنگای قدیمی رو جمعه ها مریم جون هر چقدر دلت خواست میتونی درخواست کنید، ولی طول هفته یک شنبه ببخشید دو شنبه تا پنج شنبه متاسفانه آهنگای درخواستی تو رادیو شما نداریم، هیچ برنامه‌ای نداره، واسه همین دلخور نشین اگر پیام میاد از آهنگای درخواستی و ما پلی نمی‌کنیم، چون موزیکا رو ما یه روز قبل میچینیم و گاهی موقعا یه تغییراتی توی صبح میدیم، ولی معمولا توی برنامه ها ما آهنگای درخواستی نداریم، ولی جمعه ها رو بله هر چقدر دلتون میخواد آهنگای قدیمی رو میتونید درخواست کنید. اینم گفتم واسه اینکه از دست ما دلخور نشین.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، ساعت 9:25 دقیقه. دوستان یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبره. دوستان چه خبره امروز؟ همه جا قرمز. نقشه من دیگه هیچ جای خالی رنگ دیگه ای نداره، همش قرمز قرمز، چپ و راست و بالا و پایین و شمال و جنوب دبی و شرق و غرب، همه جا. ساغر جان چه خبره؟ همه دیگه ماشاءالله همه بیرونن. آره، یه کسی خونه نمیمونه.
2: نه اصلا خیلی ترافیکه. آره. جدن، یعنی واقعا دبی به روزهای قبلیش برگشته. الان از اول سپتامبر ما این شلوغی رو دیدیم دیگه. خوبه دیگه، بزنیم به تخت.
1: الان ماه اکتبر هم از کلی ایونت های خوب بر راه دوستان.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. اول از همه باید روز جهانی معلم رو به تمام معلمین و دبیرهای فداکار در سراسر جهان تبریک بگم. همونطور که میدونیم واقعا معلمین نقش خیلی بسزایی در ساختن سرنوشت انسانها دارن و واقعا با یک معلم خوب و فداکار یک دانش آموز زندگیش ساخته میشه. از همون ابتدا، از همون روز اول که به کلاس اول میره و پشت میز میشینه و خلاصه آموزش رو شروع میکنه. به همین مناسبت هم صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، امروز پیامی رو در شبکه ایکس خودشون منتشر کردن و در اون از نقش معلمین در شکل دهی به نسل‌های آینده صحبت کردن. ایشان گفتند که فرصتیه تا همگی ما جایگاه معلمین را ارج بنهیم و از آنان به خاطر تأثیر ماندگاری که بر زندگیمان داشتند تشکر کنیم. در خبرهای دیگر، کاوشگری در امارات برای پشتیبانی از مأموریت امارات به کمربند سیارکی ساخته شده و روز گذشته با حضور سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی این کاوشگر رونمایی شد. خدمتتون عرض کنم که این فضاپیما در امارات متحده عربی طراحی شده، منتها شده، آزمایش شده و بیش از 150 مهندس و دانشمند در این مأموریت فعالیت می‌کنند. این هم از این در خبرهای بین المللیمون. نیروی هوایی ایالات متحده تمامی بمب افکن‌های خودش رو از پایگاه RAF فرفورد انگلستان خارج کرده و گفته شده که این هواپیماهای بیوان به پایگاه اصلی خودشون در آمریکا ارسال شدند. این هم از این. خبرهای ورزشیمون هم که بسیار است. اول از فوتبال، تیم ملی فوتبال امارات شروع می‌کنیم که در چارچوب رقابت‌های جام خلیج فردا شب در فینال قراره که با عربستان سعودی در جده روبرو بشه. این بازی در ساعت 10 شب به وقت امارات آغاز خواهد شد. در خبرهای مربوط به تنیس، نوواک جاکوویچ سرب تونست که روز گذشته در تنیس اوپن چین به نیمه نهایی راه پیدا کنه و حریف دنیل مدودف روس بشود. در خبرهای نیشن لیگز یا لیگ ملت‌ها، پرتغال تونست با پیروزی 2-1 در مقابل نروژ رکورد بی‌نقص خودش رو در این رقابت‌ها حفظ کنه و سودش رو به مرحله 1/4 نهایی قطعی کنه. مرسی.
1: Fresh music. Jadidterin.

بهنام بانی چشاد میگه صبح بخیر رادیو شما. یعنی به آخر برنامه رسیدیم. چجوری شد 9:42 است؟ قبل از این که من برم یه تولد داریم که سهرجان برای من پیام فرسته. سهرجان تولد ما رو هم میگی دیگه، چرا نمیگم؟ میگم بله، تولد سهر عزیز، تولدت مبارک باشه سهرجان، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. مرسی که همیشه هستی و برنامه رو دنبال میکنی. امیدوارم همیشه خوشحال و خندان، سرحال و شاداب. تولدت مبارک. من فکر میکنم بیشترین تولدی که من گفتم ماه سپتامبر و فکر میکنم یه جورای اکتبر، ولی ماه سپتامبر بیشترین تولد سال رو داشتیم. ماه اکتبر یه خورده بهتر شد، کمتر شد، ولی ایشالله که بیشتر باشه. همیشه تولد و مهمونی و عروسی و مراسم و نامزدی و خبرهای خوب باشه، همیشه ایونت های خوب، برنامه های خوب در خونه شما، در زندگی شما، همیشه در حال دعوت شدن به جاهایی که دوست دارین باشین. دوستان، وقت منم دیگه تموم شده. روز عالی و صبح بسیار فوق‌العاده‌ای برای همتون آرزو می‌کنم. امیدوارم که صبح دوشنبه رو با یک انرژی خوب شروع کردیم با رادیو شما. دوستان میگن ایونت ها رو هنان جان دبی فیتنس چالش چه مسابقه‌ای برگزار می‌کنید؟ هنوز تصمیم نهایی نگرفتیم، ولی انشالله فکر می‌کنم دیگه تو این هفته مشخص میشه و شما انشالله میتونید بریم و یه برنامه‌ای هم برای رادیو شما و شنوندهای رادیو شما داشته باشیم. دبی فیتنس چالش دوستان به مدت 30 روز 30 دقیقه ورزش کنید، پس خودتون آماده کنید. تازه خیلی از کلاس‌های رایگان در شهر خواهد بود که از این فرصت هم میتونید استفاده کنید. من دیگه باید برم. یه روز عالی برای همتون آرزو میکنم. صبحتون بخیر، روزتون بخیر، تا فردا، خدا نگهدار. همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم.

0: 44 میلیارد درهم رسیده است و این کشور قصد دارد تا سال 2031 بازده اقتصادی بخش فضایی خود را دو برابر کند. و امارات متحده عربی به کمک‌های بشردوستانه خود به غزه ادامه می‌دهد. در چارچوب عملیات شوالیه جوامرد 35 کاروان کمک‌های بشردوستانه حامل 617 تن محموله امدادی طی هفته‌های گذشته وارد نوار غزه شدند. این محموله‌ها شامل مواد غذایی و اقلام مربوط به اسکان بودند که در راستای تلاش مستمر امارات برای امدادرسانی به فلسطینیان ساکن غزه ارسال شدند. این کمک‌ها پیش از انتقال به غزه در مرکز لوجستیک کمک‌های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر آماده سازی می‌شوند. در خبر بین‌المللی، هزاران معترض جوان و حامیان اپوزیسیون روز یکشنبه در دهلی و بمبئی تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند به دلیل تغییرات در فهرست‌های رای دهندگان شدند، در حالی که پلیس برخی از تظاهرکنندگان را برای سومین روز بازداشت کرد. رهبران اپوزیسیون راج تاکری، اوتاف تاکری اعتراضات در بمبئی را رهبری کردند و خواستار لغو اصلاحات و کنارگیری گیانش کومار رئیس کمیسیون انتخابات شدند. در خبرهای ورزشی، پرتغال با پیروزی 2-1 در مقابل نروژ رکورد بی‌نقص خود در لیگ ملت‌ها را حفظ کرد و صعودش به مرحله چهارم نهایی را قطعی ساخت. گونسالو راموس در فاصله 11 دقیقه مانده به پایان بازی گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند و این در حالی بود که ژوآو کانسالو پیشتر گل نخست کریستوفر آیر را جبران کرده بود. دانمارک پس از آن که با پنالتی راسموس هویلند به پیروزی 1-0 در برابر ولز دست یافت، جایگاه خود را در گروه A4 حفظ کرد و بالاخره هلند با پیروزی 2-1 در مقابل صربستان به صدر جدول گروه A2 صعود کرد. در بازی دیگر آلمان هم در برابر یونان به تساوی بدون گل رسید. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: 3 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از آغاز عملیات پرتاب کاوشگری خبر داد که در ابوظبی و برای مأموریت امارات به کمربند سیارکی ساخته شده است. دکتر الیا سوتسانیس، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات پیشرانش و سرپرست تیم سازنده فضای امارات، در مصاحبه با شبکه خبر ARN در این رابطه چنین گفت:
3: The probe is going to be integrated with the main spacecraft in Colorado in US in the next couple of months. Then it's going to be launched in the first quarter of 2028. And from there on, the journey is going to last 8 years. As the main spacecraft is going

0: المللی، گذرگاه‌های منتهی به کرانه باختری اشغالی و نوار غزه امروز و تاریخ 7 اکتبر بسته خواهند بود. گفته می شود این اقدام به مناسبت سالگرد حملات 7 اکتبر 2023 صورت گرفته است. وزیر دفاع اسرائیل دستور این تعطیلی فراگیر را صادر کرده و اظهار داشته که هیچ گونه ترددی مجاز نخواهد بود مگر آنکه مجوز آن صادر شده باشد. با این حال کادر درمانی و کارکنان بخش سلامتی که حضورشان ضروری است همچنان اجازه عبور خواهند داشت. در خبرهای ورزشی فدراسیون فوتبال امارات اعلام کرد که ظرفیت تمام پروازهای چارتر برای انتقال هواداران اماراتی به جده تکمیل شده است. این فدراسیون 12 فروند هواپیمای چارتر را برای انتقال هواداران جهت تماشای تیم ملی فوتبال امارات و عربستان در فینال جام خلیج تدارک دیده بود. هواداران برای دریافت صندلی در این پروازها ملزم به ثبت نام آنلاین بودند. تیم ملی فوتبال امارات روز سه‌شنبه 6 اکتبر در ورزشگاه شهر ورزشی ملک عبدالله در ساعت 10 شب به مصاف عربستان سعودی خواهد رفت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 9 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما، هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز جهانی معلم امروز پیامی را منتشر کردند و در آن نقش معلمین در شکل دهی به نسل‌های آینده را ستودند. ایشان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خود مراتب قدردانی و سپاس خود را از معلمین در سراسر امارات ابراز داشتند و افزودند که این مناسبت فرصتی است تا همگی ما جایگاه معلمان را ارج نهیم و از آنان به خاطر تأثیر ماندگاری که بر زندگیمان داشتند تشکر کنیم. و کاوشگری در امارات متحده عربی برای پشتیبانی از مأموریت امارات به کمربند سیارکی ساخته شده است. دکتر الیاس سوتسانیز، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات پیشرانش و سرپرست تیم سازنده این فضاپیما، در گفتگوی با شبکه خبر ARN این مأموریت را تشریح کرد.
3: So this mission has been designed a long time ago. The objective of this mission is to identify the asteroids of the main asteroid belt, to take images of these asteroids, and in an 8-year journey into deep space, touch the last asteroid that is called Justicia.
2: در خبرهای بین‌المللی، نیروی هوایی ایالات متحده تمامی بمب‌افکن‌ها

0: در خبرهای ورزشی کیمی آنتونلی با کسب مقام دوم در گرندپری بحرین یک گام دیگر به فتح نخستین عنوان قهرمانی جهان در فرمولا 1 نزدیکتر شد. این راننده ایتالیایی پس از ماکس ورستاپن که نخستین پیروزی فصل خود را به دست آورد از خط پایان گذشت. لوئیس همیلتون هم در جایگاه سوم قرار گرفت. آنتونلی با توجه به کنارگیری رقیبش جورج راسل به دلیل نقص فنی موتور اکنون با اختلاف 84 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: رادیو شما ریتم قلب های شما
3: 93.4.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من. رادیو شما

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از آغاز عملیات پرتاب کاوشگری خبر داد که در ابوظبی و برای مأموریت امارات به کمربند سیارکی ساخته شده است. دکتر الیاس سوتسانیس، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات پیشرانش و سرپرست تیم سازنده فضای امارات، در مصاحبه با شبکه خبر ARN در این رابطه چنین گفت:
3: The probe is going to be integrated with the main spacecraft in Colorado in US in the next couple of months. Then it's going to be launched in the first quarter of 2028. And from there on, the journey is going to last 8 years. As the main spacecraft is going to approach the last asteroid, Justicia, then it's going to deploy this small probe. And the small probe is going to touch the surface of Justicia in 2036.
2: و امارات متحده عربی در پی وقوع یک تصادف جاده‌ای در جنوب شرقی نایروبی که منجر به کشته شدن 17 نفر شد، با کنیا ابراز همبستگی کرد. بیشتر قربانیان زائرین کاتولیکی بودند که روز شنبه در مسیر عزیمت به مکان زیارتی دچار سانحه تصادف زنجیره‌ای در منطقه سالاما شدند. وزارت امور خارجه امارات در این بیانیه ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های قربانیان، برای مجروحین نیز آرزوی بهبودی عاجل. در خبرهای بین‌المللی، گذرگاه‌های منتهی به کرانه باختری اشغالی و نوار غزه امروز و تاریخ 7 اکتبر بسته خواهند بود. گفته می‌شود این اقدام به مناسبت سالگرد حملات 7 اکتبر 2023 صورت گرفته است. وزیر دفاع اسرائیل دستور این تعطیلی فراگیر را صادر کرده و اظهار داشته که هیچ گونه ترددی مجاز نخواهد بود مگر آنکه مجوز آن صادر شده باشد. با این حال کادر درمانی و کارکنان بخش سلامتی که حضورشان ضروری است همچنان اجازه عبور خواهند داشت. در خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال امارات اعلام کرد که ظرفیت تمام پروازهای چارتر برای انتقال هواداران اماراتی به جده تکمیل شده است. این فدراسیون 12 فروند هواپیمای چارتر

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. ظهرتون بخیر و شادی. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟
0: من خوب، تو چطوری؟
1: خدا رو شکر.
0: خدا رو شکر. اول هفته رو خوب شروع کردی؟
1: عالی. اتفاقا امروز خیلی خوب شروع کردم.
0: چه خوب.
1: آره،
0: چه
1: شما
0: عالی.
1: چی؟
0: منم بله خیلی خوب شروع کردم.
1: ویکندتون چطور بود؟
0: ویکند عالی بود. الان برات میگم چیکار کردیم.
1: لطفا.
0: اما میخوام از دوستان هم خواهش کنم که در این شروع هفته که دوشنبه 5 اکتبر هست، لطفاً بگید، پیغام بدید و بگید که ویکند رو چیکارا کردین، کجاها بودین. محمد عزیز گفته به دو دیده کی توانم که رخ تو سیر ببینم، 10,000 دیده باشد که کنم تو را نظاره یک بار دیگر. نه نظاره، بعد اینجا باید یه کاما میذاشتن که نذاشتن. گفته یه بار دیگه خداوند را سپاسگزار هستم که دمی داد تا به دو عزیز سلام و احترام تقدیم بکنم. مرسی محمد عزیز.
1: مرسی.
0: ممنون. خب بله، اما کیان جان، من امروز اول با یه ذره استرس شروع کردم. فکر کردم گردنبندم رو گم کردم.
1: ای بابا.
0: آره.
1: پیدا شد آخر.
0: بعد رفتم اونجایی که دیروز رفته بودم ماساژ و اینا، دیدم بله گردنبند من همونجا گذاشته شده و رفتم گردنبندم رو گرفتم، خیلی خوشحال شدم.
1: خب خدا رو شد.
0: ولی میخوام

0: اینو بهتون بگم دوستان، از امن بودن شهر دبی که هرچی بگم کم گفتم واقعا، البته که خیلی خوب آدم خودش مراقب باشه و همه چیز رو چک بکنه، ولی اگه چیزی هم جا موند اصلا نگران نباشه چون همه چی پیدا میشه.
1: معمولا پیدا میشه.
0: آره واقعا تو این شهر همه چی پیدا میشه، هیچ چیز
1: واقعا دیگه اینجوری نیست شب.
0: بله 100% خودمون در کشورهای دیگه خیلی تجربهشو داشتیم، اما خب
1: طرف میگه اصلا ندیدم نبود.
0: آره چون
1: کجا؟
0: به هر حال دقیقاً همینطوره دیگه، توی داخل خب مثلا اتاق ماساژ که دوربین نیستش که، بنابراین اینه که خب خوب شد دیگه، من با خوشحالی شروع کردم.
1: خدا رو شکر. آره. خب خیلی خوب بود ریزتون.
0: دقیقاً همینطوره. و راجع به ویکند هم بخوام بگم، میخوای اول موئینزدو بشنویم بعد بریم تو لینک بعدی؟
1: بله برگردیم.
0: دمتون گرم، تقدیم به شماها.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و خوش باشید. کیان جان امروز روز جهانی معلمینه.
2: بله
1: و
2: بله.
1: ما از همینجا باید تبریک بگیم به همه معلمهای عزیز
2: و خدمتی که یعنی واقعا زحمتایی که میکشن.
1: میدونی که منم معلم بودم دیگه.
2: راست.
1: آره من معلم البته کارهای تئاتر و اینها بودم و حالا یه دوران که در دانشگاه، بعدش هم که در آموزشگاه خودم، ولی اصلا قبل از همه اینها من وقتی که داشتم تو استرالیا درس میخوندم به ما گفتن شما 2 هفته باید ورک اکسپریانس داشته باشید.
2: اوکی.
1: و به هر کی گفتن شما دوست دارید کجا برید، مثلا یکی گفت تو رستوران، یکی گفت نمیدونم آرایشگاه، جاهای مختلف، من گفتم مثلا مدرسه و رفتم 2 هفته اسیستان یک معلم شدم در یه مدرسه. دبستان بود، خیلی هم دبستان باحالی بود، یعنی اصلا از اون خب فضاهایی که ما خودمون توش درس خونده بودیم خیلی متفاوت بود، چون مثلا کلاس آشپزی داشتن جدا، کلاس نجاری داشتن، همه کلاس‌ها رو داشتن تقریبا، کلاس خیاطی داشتن، چرخ خیاطی کوچولو داشتن. آره اصلا خیلی جالب بود و دیگه من اسیستان بودم اونجا و میرفتم و این کار کردن با بچه‌ها و خب خود کار توی مدرسه خیلی بر من جالب و جذاب بود.
2: ولی کار سختیه حس میکنم.
1: ببین آره، ولی یه شیرینی داره که آدم واقعا دوست داره که حتما تجربه شو. یعنی اگر کسی صبر و حوصله معلمی رو داره واقعا آدم خیلی خوبه که تجربهش بکنه. حالا امروز در برنامه‌مون یه گفتگو تلفنی داریم با یکی از معلمین عزیز که حتما در ساعت دوم پخشش میکنیم، که ایشون معلم فیزیک هستن برای سالهای 7 و 8 و 9 و 10 و اینها. آره.
2: پس بگم یعنی داستانای خوبی داشته باشن.
1: بله ولی خب فرصتمون محدود، زیاد نمیتونیم باشون صحبت کنیم. باید حتما از ایشون بخوایم که یک بار حضوری هم تشریف بیارن.
2: حتما.
1: حالا بریم با هم دیگه
2: صدای آصف آریا رو بشنویم. عشق تو بس منه.
1: تقدیم به شما، با ما همراه باشید.

0: شماره چه معکوس آغاز شد. فقط 9 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای محمد طاهر، آهنگ هی رو میشنویم.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً شلوغ هستن رو خیابون الخیل نزدیک منطقه جی وی سی یا جمر ویلیج سرکل به سمت جبل علی کمی ترافیک میبینم. نزدیک دوبای هیلز هم به سمت شارجه یه ذره شلوغی هست رو خیابون الخیل. رو خیابون شیخ محمد بن زاید هم ترافیک سنگین میبینم. نزدیک منطقه دوبای ساوت و منطقه الغوز 3 ترافیک خیلی سنگینی داره، هم رو خیابون ام سقیم، هم رو خیابون العسایل و فرست الخیل. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم. اینو دوست دارم با صدای ساتین تقدیم به شما.
2: Fresh, fresh, fresh music. جدیدترین

0: به قلب های شما.
1: 93.4
2: خاطر خاطم از سینا درخشنده تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: نوبت رسید به شادمهر عقیلی، آهنگ ستاره رو با هم میشنویم.

اگه کوچه صدام یه کوچه باریکه، اگه خونم بی چراغه چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن تو آینه.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما دوستان عزیزمون کیان جان وایس گذاشتن برامون.
1: بله بله.
0: اولا برای اونهایی که از حالا شنونده ما شدن بگیم که اپ ARN Play آپدیت شده، شما میتونید برای ما غیر از اینکه تایپ بکنید پیغامتون رو، وایس هم بذارید.
1: دقیقاً همینطوره. بله. و فکر کنم امروز اولین باری که فرهاد عزیز که هر روز برامون پیغام میفرستن برامون وایس فرستاده.
0: نه فرهاد جان قبلا
1: فرستاده بودن.
0: بله فرستاده بودن.
1: بله.
0: فرهاد عزیز با عکس شیرین خودشون برای ما وایس هم فرستادن.
1: آخه.
0: گفتن که این ویکند، چون من از دوستان پرسیدم، گفتم ویکند کجاها رفتین چیکاره کردین؟ ویکند رفتن سینما، اون فیلمی که براد پیت بازی کرده.
1: Heart of the Beast.
0: بله.
1: و خیلی تعریفش هم کردن.
0: گفت ولی من به فیلم از 10/7 میدم.
1: بازم خوبه.
0: آره. ولی گفت سگه خیلی خوب بازی کرده بود.
1: جدی؟
0: آره دیگه. الان فرهاد جان گفت تو وایسش.
1: قطعاً باید خوب باشه پس.
0: یعنی براد پیت خوب بازی نکرده بود. منظور این بود فرهاد جان. به هر حال حسن عزیز هم پیغام داد.
1: بله، گفته بودن که رفتن عجمان این ویکند، می‌خواستن یه ذره سری بزنن به طبیعت، توی درخت و صحرا و اینا، و گفتن خیلی خوش گذشت. جای ما رو خالی کردن دیگه.
0: کیان، چیزی که تو این ویکند حال منو خوب کرد این بود که تونستم یک تایم مثلا 20 دقیقه‌ای پیاده راه برم غروب دیروز و چقدر حالم خوب شد.
1: هوا یعنی چقدر بهتر شده.
0: هوا خیلی یعنی راحت میتونی راه بری و اصلا شلوغ بود. یعنی جاهایی که میشه راه رفت قشنگ همه اومده بودن و داشتن راه میرفتن.
1: آره آره. حالا من امروز یه اشتباهی کردم. دیشب با بابا صحبت کردیم که امروز بریم پیاده روی. امروز صبح. بعد گفتیم اوکی ساعت 7:30 آماده باشیم و اینا. نه من بیدار شدم
0: نه
1: بابا. دیگه ساعت 9 رفتیم.
0: دیگه گرم
1: دیگه اون موقع گرم بود.
0: آره.
1: دیگه یه لب رفتیم. آه. گفتیم بابا برگردیم
0: پارک نزدیک خونه.
1: آره آره پارک بغل
0: آره،
1: خونه.
0: اون که خیلی عالیه اون پارک. خب اما ابی از قلب دبی هم پیغام داده، گفته درود بر همه دوستان که پای ثابت کافه هستن، درود بر شبنم بانو که معلم خوبی برای گل پسر. آخه نه بابا، من دوست خوبی بودم براش، من در اون حد نیستم معلم میکنم. گفته که نیمروز دوشنبه همه عزیزان به عشق. مرسی از شما. مرسی دوستان.
1: ماهرو با صدای ایوان بند
0: تقدیم به شما عزیزان.

0: همه این قلب من برات.
1: از احسان خواجه امیری بشنویم تو که قلبمی تقدیم به شما.
0: آخ که چه شد، آخ که چه شد.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. خانم آزاده عزیز، پیغامتون رو شنیدم، خیلی ممنون از لطف و محبتتون به من. آزاده جان، راجب سریال مانکن صحبت کرده بودن که من بازی کردم و مرسی که حالا دیدید اون کارو. البته خب مال خیلی سال پیشه، ولی بازم ممنون.
1: چند سال پیشه؟
0: فکرم 7-8 سال پیشه.
1: خیلی
0: بله. سال
1: نیست،
0: 7 سال پیشه.
1: شب نه.
0: به هر حال، خب کیان، من میخوام ازت بپرسم تو از معلمات چه خاطره ای داری؟ به علاوه اینکه از دوستان هم میخوام همین سوال رو بکنم، چه خاطره ای دارین، خوب یا بد؟ اشکال نداره بگین. یه وقتایی هم معلما به خصوص آقا پسرها رو میدونم خیلی دعوا کردن دیگه، خب بابا چی کار کنن؟ آخه فکر کن یه معلم چقدر صبور باشه.
1: راستش رو بگم، من خیلی شانس آوردم شبنم، برای که تو مدرسه واقعا معلمای خیلی خوبی داشتم.
0: خدا رو شکر.
1: آره. خدا رو شکر. احساس میکنم یعنی معلم خوب واقعا تاثیر، یا هر معلمی تأثیری که توی زندگی بچه داره واقعا مثل مادر پدره.
0: بله واقعا همینطوره. بله،
1: واسه همین یعنی میگم واقعا شانس آوردم، برای که معلم کلاس سوممو هنوز یادمه و هنوز در ارتباطم باهاش.
0: کجا هستن
1: الان؟ رفته آفریقا جنوبی.
0: خودشون مال آفریقای جنوبی
1: مال
0: بودن؟
1: اونجا بودن. بله. ولی
0: آقا
1: واقعا
0: بودن یا خانم؟
1: خانم بودن. ولی شبنم از اون معلما بود که واقعا عشق ازش میریخت، یعنی واقعا میدیدی که همه بچه‌ها رو دوست داره.
0: آخه.
1: یعنی سالها بعد هنوز تک تکمون رو یادش هست، فقط با من در ارتباط نیست، با دوستام هم همینطور. واسه همین یعنی خیلی خیلی اتفاق خوبی بود و میتونم بگم شاید بهترین معلمی بود که داشتم.
0: چقدر عالی و چقدر خوب.
1: شما چی؟
0: خب من ببین، من در دورانی که من تحصیل کردم خیلی سختگیری زیاد بود، خیلی سختگیری زیاد بود و من همیشه، ولی معلم کلاس اول دبستانم و یادم نمیره که اون دوران خب خودشون خیلی سن بالایی داشتن، نمیدونم الان ایشالا که سلامت باشن اگر هستن، و انقدر این خانم مهربون بود، انقدر خانم خوبی بود، خانم نوروزی هم بود اسمشون.
1: خوب.
0: و خیلی خاطره خوبی برای من به جا موند. آره خیلی آخه. خاطره خوبی. برعکس معلم سوم دبستانم که بی خود و بی جهت با خطکش زد تو دستم، نمیدونم چرا، هنوز
1: میکنی.
0: به خدا هنوز که هنوز دارم بهش فکر میکنم که اصلا چرا این کار رو کرد.
1: ولی واقعا چی کار کردی شبنم؟
0: هیچ کاری نکرده بودم. خدا هیچ کاری. فکرم با دوستم حرف زدم فقط سر کلاس، اعصاب نداشت.
1: صدای حمید طالبزاده رو میشنویم، آهنگ کوچه تقدیم به شما.
0: خاطراتتون رو برای ما بنویسید.

0: دوستان عزیزم آقای فرهاد عزیز برامون وایس گذاشتن. کیان جان
1: بح بح بح.
0: وایس دومتون رو نشد بشنوم فرهاد جان، فقط
1: اولی رو شنیدم.
0: گفتن که 1979 رفتم اولین بار کلاس اول. آره، و گفته بودن که اصلا دلم نمیخواد به اون دوران برگردم. از شما چه پنهان؟ من هم دوست ندارم اون 12 سال مدرسه رو واقعا بهش برگردم. بعضیا که میگن من دوست دارم دوباره برگردم و صبحا برم مدرسه. نه بابا، صبح زود پاشی
1: ولی من دلم میخواد برگردم.
0: آره، به شما خیلی خوش گذشته. بله، نسل جدیدی.
1: البته بگم ما از کلاس سوم به بعد واقعا خوب بود. من که بیشتر دوستام
0: آقای فرهاد و یه سری دیگه که یه ذره نسل قدیم تریم نسبت به شما دوست نداریم برگردیم، ولی شوخی کردم. به هر حال هر دورانی خوبی ها و شیرینی های خودشو داره. بله، واقعا همینطوره. خب کیان جان، دوست عزیزی شنونده ما هستن.
1: بله. دو دوست عزیز،
0: اکبر یک پدر عزیز و پسر.
1: بله، و پدرشون احمدشاه عزیز که دارن الان برنامه رو گوش میدن و میخوایم آهنگ گلد این ساعت هم تقدیم کنیم بهشون.
0: بله.
1: از آقای صدا ابی آهنگ گریه مسیر رو با هم میشنویم.
0: دوستان تو ساعت بعدی برنامه حتما همراه ما باشید. اولا که خوشحال میشیم که خاطراتتون رو، چه خوب چه بد، ولی بیشتر خاطرات خوب رو بگید لطفا، از مدرسه، از معلماتون. اگر معلماتون رو جایی دیدین، خاطره ای دارین، حتما برای ما تعریف کنید. در ساعت بعدی یه گفتگو تلفنی خواهیم داشت با یک خانم معلم بسیار بسیار با نمک. صداشون رو حتما میشنویم با هم دیگه. این آهنگ رو با هم میشنویم و بعد از اخبار برمیگردیم با شما خواهیم بود.
1: بریم.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز جهانی معلم امروز پیامی را منتشر کردند و در آن نقش معلمین در شکل دهی به نسل‌های آینده را ستودند. ایشان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خود مراتب قدردانی و سپاس خود را از معلمین در سراسر امارات ابراز داشتند و افزودند که این مناسبت فرصتی است تا همگی ما جایگاه معلمان را ارج نهیم و از آنان به خاطر تأثیر ماندگاری که بر زندگیمان داشتند تشکر کنیم. و کاوشگری در امارات متحده عربی برای پشتیبانی از مأموریت امارات به کمربند سیارکی ساخته شده است. دکتر الیاس سوتسانیز، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات پیشرانش و سرپرست تیم سازنده این فضاپیما، در گفتگوی با شبکه خبر ARN این مأموریت را تشریح کرد.
3: So this mission has been designed a long time ago. The objective of this mission is to identify the asteroids of the main asteroid belt, to take images of these asteroids, and in an 8-year journey into deep space, touch the last asteroid that is called Justicia.
2: در خبرهای بین‌المللی، نیروی هوایی ایالات متحده تمامی بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه RAF فرفورد خارج کرده است. یکی از مقامات پنتاگون تأکید کرده است که تمامی هواپیمای بیوان به پایگاه اصلی خود در آمریکا بازگشتند. این اقدام پس از وقوع یک توطئه تروریستی احتمالی در این پایگاه صورت گرفت، ماجرایی که در آن 6 مرد دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. دیوید بلوینز، خبرنگار شبکه سکای در آمریکا، میگوید که این مسئله میتواند نشان دهنده تغییر رویکرد کاخ سفید باشد.
4: President Trump scaling down the operation related to the war in Iran and having a reason to do that. It would not be terribly surprising given the impact that the very lengthy war in Iran is now having on his poll figures.
2: در خبرهای ورزشی، کیمی آنتونلی با کسب مقام دوم در گرندپری بحرین یک گام دیگر به فتح نخستین عنوان قهرمانی جهان در فرمولا 1 نزدیکتر شد. این راننده ایتالیایی پس از ماکس ورستاپن که نخستین پیروزی فصل خود را به دست آورد از خط پایان گذشت. لوئیس همیلتون هم در جایگاه سوم قرار گرفت. آنتونلی با توجه به کنارگیری رقیبش جورج راسل به دلیل نقص فنی موتور، اکنون با اختلاف 84 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن

0: سلام علیکم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت.
1: باز
0: سلام.
1: برگشتیم و با صدای فرزاد فرزین این ساعت رو شروع کردیم. بله. تمومش کن.
0: خب فرهاد عزیز برامون دوباره وایس گذاشته بود، شنیدیم وایس ها رو. دوتا عکس فرستاده از زمان مدرسهش، یکی مال سال گفته 1989 که دوم دبیرستان بوده و اون معلم خوبی که گفته توی وایسش گفته آقای حسینی که توی عکسم هست، ما هم از همینجا سلام میکنیم به آقای حسینی اگر که صدای ما رو میشنون ایشالا. بله. سلامت باشن. 1986 هم باز یه عکس دیگه برامون فرستاده، گفته ما گروه سرود بودیم و اونی که نفر جلو وایساده منم، فرهاد عزیز. خیلی شبیه الانه.
1: آره ما خواستم بگم قشنگ میشد
0: مشخصه. آره واقعا
1: آخه خب. چقدر این عکس ها یعنی قشنگ زنده میکنه این خاطره.
0: دقیقا. آره. منم عکس دارم از دوران مدرسه‌م و اینها و خیلی جالبه دیگه عکس های دوران مدرسه. اون موقع خب عکس رو میگرفتیم چاپ میکردیم.
1: بله.
0: میموند. فرهاد جان میتونی این عکساتو بدی چت جی پی تی بگی که کیفیتش رو درست کنه، عکس
1: جدیدش
0: شارپ
1: میکنه.
0: آره شارپتر. آره. میکنه. فقط به چت جی پی تی باید بگی که چهره رو تغییر نده، فقط 4K کن و قشنگ تغییرش میده.
1: واقعا خوب انجام میده این کارو.
0: آره آره.
1: جدی؟
0: آره. وقتی بهش بگی که بنویسی براش که چهره رو تغییر نده، آره درستش میکنه.
1: خب
0: دوستان عزیزم، همطور که میدونید امروز روز جهانی معلم هست و ما به همه معلمین عزیز تبریک میگیم و به دانش آموزان هم تبریک میگیم و امیدواریم که دانش آموزان عزیز قدر معلماشون رو بدونن که حتما میدونن، اذیتشون نکنن. شما لطفا هر خاطره ای دارید، چه خوب چه بد، فرق نمیکنه، برامون وایس بذارید یا بنویسید، ما در برنامه امروز بخونیم. اما در لینک بعدی بعد از اینکه بشنویم آهنگ محسن ابراهیم زاده رو به اسم
1: عشقم عاشقتم،
0: عشقم عاشقتم، بله، بعد از اون یه

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: الو،
2: سلام خانم سپیده عزیز.
1: سلام، حال شما خوب هستی؟
2: خوبین شما؟
1: قربون شما، مرسی عزیزم.
2: امروز روز جهانی معلمه و میدونم که شما یکی از معلم‌های موفق و
1: قربونتون برم،
2: خلاصه پرسابقه هستید در امارات. اول راجع به خودتون توضیح بدین که معلم چی هستین، چند سال تدریس میکنین؟
1: من از سال 2002 شروع کردم تدریس در دبی، با مدرسه شویفت شروع کردم. ببخشید اگه صدا میاد، الانم تو مدرسه.
2: آخه ببخشید ما مزاحمتون شدیم وسط کار.
1: نه اصلا لانچ تایم اصلا ناراحت نباشین، هنوز وقت هست.
2: بله.
1: بعد 2002 شروع کردم، اونجا شروع کردم درس دادم. 16 سال مدرسه شویفت بودم، شویفت صفو.
2: بله.
1: بعد از شویفت صفو منتقل شدم شویفت دی آی پی که شدم رئیس دپارتمان فیزیک.
2: بله.
1: خدمت شما عرض کنم بعدش رفتم کانادا.
2: بله.
1: 7 سال کانادا بودم، اونجا هم تدریس میکردم، برگشتم دبی، الان در مدرسه هورایزن اینترنشنال مشغولم. بله، من الان البته اینجا گرید 8 و 9 هم درس میدم، ولی معمولا 10 به بالا، 10 یا 12.
2: خب فکر میکنم خیلی خاطره دارید که برامون تعریف بکنید. کوتاه یکی از اون خاطره های جالب و بامزتون رو تعریف میکنید. اولا من خیلی برام جالبه که بدونم آیا شما مثلا تا حالا شده که دانش آموزانتون رو ببینید که خیلی بزرگ شدن، مثلا یه شغل مهمی گرفتن، یا شما رو ببینن بشناسن میگن خانم معلم؟
1: بله، این اتفاق خیلی افتاده. راستش رو بخواین دقیقا 2 هفته پیش بود، من رفته بودم بیرون برای تولد دختر خواهرم. بعد نشسته بودم دیدم که یکی از بچه ها اومد به من گفتش که چیزه میز سلام خوبین، شما 13 سال پیش به من درس دادین.
2: آخه.
1: بعد من نمیشناختمش که.
2: چه جالب.
1: من نمیشناختمش به خاطر اینکه صورتش که عوض شده بود، چون بزرگ شده بود.
2: بله.
1: دیگه خوشگل و خانم بزرگ و ازدواج کرده بود.
2: آخه
1: اینا.
2: آخه وای. آره. چقدر حس خوبیه.
1: فقط بهش گفتم تو رو خدا نگو بچه دار شدی، چون دیگه من احساس میکنم خیلی پیرم. گفت نه تازه ازدواج کردم.
2: ایشالله که همیشه سلامت باشید. از شیطنت های بچه ها بگید تو مدرسه. چه شیطنت هایی میکنن؟
1: از شیطنت های بچه ها یکی داشتیم که یه دفعه قرار بود که تو کوریدور بمونه برای اینکه شیطونی کرده بود.
2: بله.
1: و برای اینکه از کوریدور بیاد بیرون با دست رفت توی شیشه کوریدور و مجبور شد زنگ بزنیم آمبولانس بیاد ببرتش.
2: حتما پسر بوده دیگه.
1: بله.
2: دخترها معمولاً.
1: آره، همون پسر چند سال بعد، مثلا از اینکه 7-8 سال بعد که من رفته بودم کانادا، با من توی دانشگاه هم کلاسی شد.
2: او مای گاد.
1: آره.
2: باورم نمیشه.
1: آره.
2: یعنی شما با دانش آموز خودتون یه جوری هم کلاس شدین تو دانشگاه تو کانادا.
1: اگزکتلی. بله. اومد سر کلاس گفتش که های میس، یه ذره نگاش کردم، گفتم تو رو خدا نگو تو کلاس منی. گفت آره من شما با هم یه درس برداشتیم.
2: وقتی
1: که هم میشستیم دیگه.
2: پس خیلی خاطرات جالبی دارین شما.
1: بله،
2: ما باید حتما
1: بله.
2: حضوری یه بار در خدمت شما باشیم و مفصل صحبت کنیم.
1: حتما در خدمتتون هستم.
2: من به شما این روز عزیز رو تبریک میگم، امیدوارم که سالهای سال واقعا معلمی شغلیه که صبوری میخواد و به نظر من اصلا یک معلم همیشه باید پر از مهر و محبت باشه، چون واقعا به هر حال توی اون دورانی که بچه ها میرن مدرسه جز مهر و محبت از معلم چیز دیگه نمیخوان، که شما در وجودتون واقعا وجود داره و امیدوارم که همیشه سلامت باشید و بچه ها
1: خیلی ممنون.
2: از وجود شما لذت ببرن و یاد بگیرن.
1: مرسی، متشکرم. من به همه معلم ها امروز تبریک میگم. خیلی ممنون و متشکر از شما که منو انتخاب کردیم به عنوان نماینده همه معلم ها.
2: مرسی از شما.
1: فقط بدونین که معلم ها خیلی زحمت میکشن.
2: خیلی واقعا صبورن. واقعا ایشالله سلامت باشید همیشه. بازم روزتون مبارک.
1: مرسی، متشکر، لطف کردین.
2: خدا نگهدار.
3: خدافظ. بریم صدای گرشه رضایی رو بشنویم. بزن دلتو به دریا، تقدیم شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یه اوی عوض شدم، نمیخوام باشه ایشکی دارش، تو مخ نبود هرچی میشدش.
3: تاپ هیتس این ساعت با صدای آرمین زارعی و تو ای اف ام دارم هوا تو.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه DIFC به سمت جبل علی یه ذره شلوغی میبینم. خیابون الخیل هم نزدیک منطقه دوبای هیلز شلوغ هستش و مسیر به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید و توی منطقه داون تاون و بیزنس بی خیابون المستقبل و برج خلیفه بولوارد هم شلوغی دارن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
3: Fresh
4: music. جدیدترین
5: آهنگ فرش این ساعت دلم تنگ تازه میسم ابراهیمی تقدیم به شما.

0: رادیو شما ریتم قلب های شما.
1: نوبت رسید به منصور، من چه میدونستم. تقدیم به شما.

0: سلام دوباره خانوم ها و آیان، امیدوارم خوب باشید. سلام علیکم.
1: سلام سلام، باز برگشتیم. صدای لیلا کوره رو شنیدیم.
0: ببین کیان، امروز که روز جهانی معلمین هست و ما این روز رو از اول برنامه هم تبریک گفتیم، از دوستان عزیز خواستیم که خاطراتشون رو به همراه عکس هاشون از دوران مدرسه شون بفرستن. مژگان عزیز هم یه عکس فرستاده. مژگان چقدر خوشگله این عکس بچگیتون. چه خانم معلم شیکی، همه قرمز پوشیدن، اصلا لذت بردن.
1: واقعا
0: چه مدرسه ای مژگان. حالا باید بیشتر برامون توضیح بدی که این مدرسه کجا بوده، معلمتون کی بوده، همه اینها. گفته فکر کنم
1: چندم بوده،
0: گفته فکر کنم کلاس اول بودم. آها. و اولین سالیه که رفتم مدرسه و این عکسو داشتم و گفته این خانم معلمو که نمیدونم، آشنایی در واقع مثلا، یعنی الان ازش خبر نداره، ولی یه معلم دیگه داشتن مژگان اینا که میگه که ازش خبر دارم. سالهای بعد که رفته ایشون زمین شناسی خونده، اون معلمشون هم اومده بوده توی دانشگاه، داشته فوق لیسانس میخونده. یه جورایی خلاصه اینا با هم دیگه توی مدرسه با هم بودن. آخه. مثل همین خانم معلم عزیزی که
1: چقدر داستان
0: الان
1: آره
0: صداشون
1: رو
0: شنیدیم. آره. که توی کانادا دنیا کوچیکه همینه ها. و خلاصه حسن عزیز هم پیغام داده، حسن خاطرات بسیار سخت و بدی داشته از دوران مدرسهش. البته حسن عزیز، من فکرم آقایون همه یه خاطره بعد از مدرسه دارن، چون اون اصلا ببین ذات پسرها که با هم میفتن شیطنته. وقتی فکر کن چند تا پسر با هم بیفتن و شیطان کنه، معلمه چی کار کنه؟ آقا یه روز، دو روز، یه ساعت، دو ساعت، ببین نه ماه تقریبا، آره نه ماه سال با بچه ها بالاخره در ارتباط یه جورایی. حالا وسطش یه تعطیلی هایی هست، دوباره بر میگردن و بچه ها با هم که میفتن اون شیطنت ها رو میکنن و دیگه معلم مدرسه پسرها معمولا تصمیم میگیره که خلصه تنبیه بدنی کنه. در زمانهای قدیم، البته زمانهای جدید دیگه معلمین
1: نه، هنوز هم اینجوری بودیم. من قشنگ یادمه توی مدرسه، یعنی من و دوستام خب توی یه کلاس بودیم.
0: بله.
1: کلاس ها رو جدا کردن.
0: بله.
1: جدا کردن و دیگه رفتیم کلاس های دیگه. آره
0: اینقدر شیطون بودید.
1: اینقدر بد بود.
0: آره حسن عزیزم خلاصه معلمشون گویا یک بار خلاصه تنبیه بدنیش کرده. بریم فعلا از فرشید امین دل رو بشنویم. تقدیم به شما عزیزان.

0: پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما. به به دوستان خوبمون همینطوری دارن وایس میدن و
3: واقعا به به
1: آره واقعا ما هم لذت میبریم. الناز عزیز پیغام داده، الناز جون سلام، امیدوارم خوب باشید. گفته مشتاق دیدارتون هستم، مرسی ممنون از لطفتون. گفته یه آهنگ تولد واسه دوستم میخوام بذارید. ایتا جون، اگه اسمش رو درست گفته باشم، ایتا جون تولدت مبارک از طرف الناز. چشم، حتما بعد از صحبتم میذارم.
3: خیلی مبارک
1: باشه. بله ما هم تبریک میگیم و امیدواریم همه اونهایی که این روزها تولدشونه واقعا مبارک باشه تولدشون. خانم لنای عزیز پیغام دادن، کیان جان گفتم من که هیچ خاطری ندارم از دوران مدرسه. یعنی هیچ خاطری ندارین؟ 12 سال دادم بره مدرسه، هیچ خاطری از معلم خوب معلم بد؟ هیچی. حالا به هر حال لنا جون گفتن که من خیلی وقتا اومدم به شما پیغام بدم جریمه شدم.
3: ما میگیم زمان رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: آره. ببین کاراتو لنا خانوم، ببین کاراتو، باید حتما بله یه جایی پارک کنید، پیغام بدید و حالا اگر وایس میذارید همینطور فرق نمی کنه. گفتن که آیا روزی هست که جریمه ها بخشیده بشه؟ یک روز هایی مثل
3: یک روز در سال بود،
1: مثل اینکه روز حالا پلیس نمیدونم چیه. آره
3: بود.
1: من دقیقا اطلاعی الان ندارم بخوام اشتباهی وقت بهتون بگم، ولی به نظرم جریمه هاتون هم پرداخت کنید. مژگان عزیز دوباره برامون عکس فرستاده.
3: آخه
1: چه عکسایی. مژگان گفته خانم شیرزاد بوده اون معلمم، مثل دوستم و خیلی هم دوستش داشتم. و خلاصه عبدالرزاق عزیز هم پیغام داده. عبدالرزاق عزیز خانومشون همسرشون فاطمه عزیز از هنرمندان هستن، من باشون آشنایی دارم. عبدالرزاق هم گفته ظهرتون بخیر و شادی، خدا قوت. مرسی عبدالرزاق عزیز و خوشا به سعادتت عبدالرزاق، چه خانم هنرمندی داری. خب اما بریم با همدیگه آهنگ تولد رو پخش کنیم از طرف الناز عزیز برای ایتا جون، تولدشون مبارک.

0: سلام دوباره به شما عزیزان. داشتم با آهنگ تولد میخوندم که کیان خلاصه منو شوکه کرد.
1: ای بابا.
0: کیان جان، الویت عزیز گفته که اگر میشه کیان یه دهم برای ما لایو بخونه. والا مام از خودمونه، حتما ایشالله به زودی زود.
1: به زودی. گیتار دم دست نیست متاسفانه. متاسفانه.
0: ولی شما باید این شبای تعطیل، شبای ویکند الویت عزیز کیان رو ببرید پیش خودتون رو بگید که برامون یه دهم بخون.
1: آره دیگه، از خودم هم هست واقعا. چقدرم خوش میگذره با الویت همیشه.
0: خب عبدالرزاق عزیز هم گفته که روز معلم مبارک. مرسی مرسی، روز معلم به همه معلمین عزیز مبارک. همسر عبدالرزاق عزیز هم معلم کارهای هنری
1: جدی
0: هستن. بله، به ایشون هم تبریک میگیم، به فاطمه جان تبریک
1: مبارک
0: میگیم. مبارک
1: باشه
0: واقعا. دیگه براتون بگم که آها ببین خیلی جالبه، آدم های کار عجیبی میکنن. مثلا یکی
1: شده؟
0: اومده رکورد دویدن 100 متر رو یه خانومی با کفش پاشنه بلند شکونده. اصلا این چه کاریه؟ چرا آدم باید با کفش پاشنه بلند؟
1: با کفش پاشنه بلند دویدن، یعنی
0: دویده خوبه پاش پیچ نخورده.
1: اصلا خطرناکه اصلا.
0: بله، ایشون از دانمارک هستن این خانوم و اومده فقط در 13 ثانیه و 13 ممیزه مثلا 55 ثانیه دویده و رکورد جهانی رو ثبت کرده برای 200 متر و فیلمش هم هست. آره خب خیلی جالبه، ولی
1: 100 متر 13 ثانیه با پاشنه بلند.
0: 7 سانتی متر هم بوده پاشنه.
1: عجیبه،
0: 7 سانتی متر خیلی بالاست. یعنی آره بابا خیلی، یعنی من با 7 سانتی متر راه هم نمیتونم برم، چه برسه 100 متر بودو
1: مسابقه. وای.
0: آره خلاصه گفته که من همیشه دلم میخواسته که این تجربه رو داشته باشم و همیشه دلم میخواسته که با کفش پاشنه بلند بودم، ولی چراشو نگفته واقعا.
1: معمولا مردم آرزوی دیگه دارن، آرزوهای بزرگتری دارن
0: دیگه. به هر حال بعضی هم دوست دارم با کفش پاشنه بلند بودم،
1: ولی واقعا 13 ثانیه خیلی سریعه.
0: دقیقاً. عماد عزیز هم به ما یک پیغامی دادن، گفته بهترین خاطرم معلمیه که معلمم نبود. یک روز درب کلاس بغلی رو میزدم برای شیطنت، معلم اون کلاس یوهو در باز کرد، منو برد داخل کلاس و به بقیه گفت ببینین چقدر به درس علاقه داره و به من یه جایزه داد و برای سالها به من درس اخلاق داد که جواب کار بعد همیشه تنبیه نیست. چه جالب. گفته کلاس دوم ابتدایی بودم. حالا دیگه اون معلمم چی شده این کارو کرده خدا میدونه، ولی معمولا اگه هر کی دیگه بود یه چیزی میگفت بهتون. آقا عماد به هر حال دمش گرم معلم خوبی بوده واقعا. باعث شد که شما این خاطره رو الان برای ما بگید و ما هم در رادیو بعد از سالها بگیم و این نشون دهنده اینه که ایشون معلم
1: خوبی بوده، تاثیرگذاری بوده.
0: تاثیرگذار. آره واقعا.
1: خب رسیدیم به بخش آهنگای گل.
0: بله.
1: و می‌خوایم آهنگ میخونه بیشترو برو بشنویم با صدای زنده یاد مهستی و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
0: بشنویم ما.
2: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ همدان بن زایدان نهیان، نماینده دولت امارات در منطقه الزهراء و رئیس سازمان محیط زیست ابوظبی، با جمعی از معلمان و شهروندان در شهر زاید در منطقه الزهراء دیدار کردند. ایشان بر نقش آموزش در رشد و توسعه افراد تاکید کرده و از تلاش‌های معلمان و دستاندرکاران حوزه آموزش قدردانی کردند. ایشان همچنین بر حمایت و توانمندسازی معلمان از سوی رهبری امارات برای آماده‌سازی نسل‌های آینده تاکید کردند و اعلام کردند که معلمان از شرکای اصلی در روند ساختن کشور هستند و عاملی در توسعه آموزش و سرمایه‌گذاری آینده امارات به شمار می‌روند. بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر 12 بیمار و مجروح جدید از نوار غزه را برای دریافت خدمات و درمان پزشکی پذیرش کرد. این اقدام در ادامه تلاش‌های بشردوستانه و پزشکی امارات در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 و برای حمایت از مردم فلسطین و کاهش رنج آنان انجام شده است. تیم‌های تخصصی پزشکی و پرستاری بلافاصله پس از ورود بیماران ارزیابی‌ها و معاینات لازم را انجام دادند و برای هر بیمار برنامه درمانی متناسب با شرایط وی تهیه کردند تا مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز برای آنان ارائه شود. این بیمارستان تاکنون در مجموع 35,030 خدمت پزشکی ارائه کرده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، هزاران نفر از هواداران عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان که در زندان به سر می‌برد، راهپیمایی طولانی خود به سوی اسلام آباد، پایتخت این کشور را برای مطالبه آزادی وی آغاز کردند. حزب عمران خان اعلام کرد این راهپیمایی در حالی برگزار می‌شود که شکاف‌های عمیقی میان این حزب و رهبری پاکستان وجود دارد. این راهپیمایی روز یکشنبه از استان خیبر در شمال غرب پاکستان آغاز شد که تحت حاکمیت حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان قرار دارد و شرکت کنندگان قرار است پیش از رسیدن به اسلام آباد در چندین نقطه توقف کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلکسیا پوتیاس با به ثمر رساندن 2 گل در مقابل تاتنهام کمک کرد تا شروع بدون شکست حریف در فصل سوپرلیگ زنان انگلیس پایان یابد. برنده 2 دور توپ طلای زنان اکنون 3 گل در این فصل به ثمر رسانده است و تیمش با کسب 4 پیروزی از 5 مسابقه در رده سوم جدول قرار دارد. پوتیاس گفت تیمش به ثبات و استمرار بیشتری دست یافته است.
3: The West Ham game was really bad, but from there I think the team was keeping going higher and higher, and we are on the way.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما دوستان عزیز، همراهان گرامی برنامه کاف شما. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در این شروع هفته. دوشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. 5 اکتبر. کیان جان سلام علیکم.
1: سلام سلام، باز برگشتیم. مرسی. بله. رسیدیم به سومین ساعت برنامه کاف شما و صدای حمید هیرادو شنیدیم. بله. رشاد، آهنگ خسته شدم.
0: کلی پیغام داشتیم از شروع برنامه. بله. به مناسبت اینکه امروز روز جهانی معلمین هست، روز جهانی معلم رو تبریک گفتیم به همه عزیزان و همچنین گفتگوی شنیدنی داشتیم با یکی از معلم‌های عزیز که پخش شد در برنامه. همه دوستان هم لطف کردن، کلی خاطرات خوب و بد فرستادن برامون، حتی عکس‌های عکس‌های دوران کودکیشون رو فرستادن. الان هم وایس روز عزیز رو شنیدیم.
1: بله بله.
0: دختر آقا فرهاد که ایشون هم تبریک گفتن روز معلم و به همه معلمین. مرسی روز عزیز، لطف کردی. شما مگر دوستان خاطره ای دارید، وقت هست هنوز تا پایان برنامه، لطفا خاطراتتون رو حتما یا بنویسید یا وایس بذارید تا ما هم در برنامه بازگو بکنیم. اما من خودم واقعا یادمه که یک معلمی داشتیم در دبیرستان، چون من رشته ریاضی میخوندم و خب اولین باری بود که چون دبیرستان ما فقط دخترونه بود، یک معلم آقا آوردن برامون.
1: جدی؟
0: بله، هنوزم اسمشون یادم، آقای عطار، که خب خیلی اون موقع مسن بودن و اینقدر ایشون ریاضی رو برای ما، برای همه درسای ریاضیمون هم بود، جبر، مثلثات و هندسه و همه اینها بود، انقدر قشنگ به ما یاد داد ریاضی رو و انقدر که اصلا میدونی خیلی معلم خوب تأثیر داره تو اینکه آدم جذب بشه به رشته. به خاطر همینم هم من رفتم رشته ریاضی فیزیک رو در دبیرستان
1: کلن؟
0: در دبیرستان انتخاب کردم، چون اونجا یه ذره خب متفاوت بود، یا ریاضی بود یا تجربی یا انسانی، علوم انسانی. آره. که من رفتم رشته ریاضی رو انتخاب کردم و دیپلمم به همین علت دیپلم ریاضی هستش. خب.
1: ولی خاطره ای داری از زمانی که شما درس میدادین؟
0: آره خیلی. باید لینک بعدی بگم براتون.
1: لطفاً بگین.
0: حتما.
1: دلم دلم با صدای مسعود سعیدی تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره، قرار شد من از خاطراتم بگم.
2: بله بله.
1: خب من وقتی که تدریس رو شروع کردم خیلی سنم کم بود، 26 سالم بود.
2: هم دو سه سال پیش دیگه.
1: آره دقیقا. و خب چون بلافاصله بعد از اینکه فوق لیسانسمو گرفتم در واقع شروع کردم تدریس تو همون دانشگاه، و خب بچه‌هایی که بودن رشته تئاتر اینطوریه که خیلی ها مثلا یه رشته دیگه خوندن یا حتی سالها سر کاری رفتن، تازه درسته. اومدن مثلا دانشگاه، چون رشته تئاتر رو مثلا دلی دوست داشتن و وقت نمی‌شده که همیشه بیان بگذرونن این رشته رو. بنابراین همه 18 19 20 ساله نیستن، مثلا خیلی‌هاشون از من سنشون بالاتر بود.
2: جدی؟
1: آره. و خب من دیدم که بهترین کار اینه که من رفتار دوستانه داشته باشم.
2: واسه بگیم یعنی اصلا یه ذره فرق می‌کنه.
1: آره دیگه، گفتم من باید دوستانه رفتار بکنم و اینا، نمیشه من بخوام خیلی ادای معلم ها رو در بیارم. خلاصه ما صمیمیت رو برقرار کردیم و اینا. یه روز از همون روزها متاسفانه من سر کلاس که بودم، مامانم زنگ زد و فهمیدم که مادر بزرگم فوت شدن آخه. همون روز. آره مثلا من خودم هم خب سر کلاس بودم، ولی دیگه چون وسط کلاس بود نمیشد همون موقع ولکامم، خیلی حالم بد بود و اینا، دیگه اومدم با ناراحتی نشستم و اینا، و خب بچه‌ها فهمیدن همچین چیزی شده. بعد دیدم که مثلا یکی دوتا از بچه‌های کلاس که جوان‌ترم بودن همچین چیزی، شاید تو به هر حال خیلی از کشورها عادی باشه که معلم یا استاد رو به اسم کوچیک صدا بکنن.
2: نه اصلا نرمال نیست.
1: آره حالا من گفتم شاید بالاخره بعضی جا اسم کوچیک صدا میکنن، ولی تو ایران یعنی اصلا نرمال نبود به هر حال. و اون حالا دانشجو اومد جلو و شبنم جون خیلی تسلیت میگم
2: آخه.
1: و این که گفت شبنم جون، من اصلا نمیدونستم مثلا آره یعنی اصلا هم برام خیلی سخت بود این که این داره اسم کوچیک چرا میگه، بعد چیکار کنم من الان مثلا بگم اسم کوچیک نگو. هیچی نگفتم البته بهش، گفتم مرسی خیلی ممنون. ولی در کل میخوام بهت بگم که آره بچه ها خلاصه هر کدوم شیطنت های خودشون رو داشتن واقعا. بله. توی دانشگاه هم، ولی یکی دوتاشون بازیگرهای خیلی خوبی شدن که الان هم کاراشون رو میبینم. بعد
2: آخه و هنوز یعنی باشون صحبت میکنی؟
1: نه دیگه، نه خیلی نه. در ارتباط نیستم
2: کم.
1: دیگه آره آره
2: خوبه.
1: در حد این که مثلا حالا میبینم پیج منو میان نگاه میکنن لایک میزنن اینا، آره، ولی خب نه اونطوری.
2: ولی مطمئنم تاثیر خیلی بزرگی گذاشتی تو زندگیشون
1: دیگه. حالا امیدوارم حتی اگه یه تاثیر کوچیک هم گذاشته باشم باز خوبه. خب جاده،
2: آهنگ جاده رو میشنویم با صدای مسیح و آرش ای پی، تقدیم به شما.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 9 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آسمون با صدای آرش تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونا شلوغ‌تر شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک دی آی اف سی یه ذره ترافیک میبینم خیابون الخیل خیلی شلوغ‌تر شده هم نزدیک جی وی سی جمر ویلیج سرکل نزدیک دوبای هیلز و نزدیک دوبای دیزاین دیستریکت خیابون شیخ محمد بن زاید هم نزدیک جمر گالف استیتس و دوبای پروداکشن سیتی هم شلوغی میبینم مسیر به سمت شارجه شلوغ‌تر شدن هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت از بهنامه بانی چشات میگه تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدوارم خوب باشید و سلامت. دوشنبه اول هفتهتون به خیر و خوشی باشه.
1: ایشالله. شبنم، در مورد فوتبال های نیشنز لیگ صحبت نکردیم، گفتم یه سری بزنیم به دنیای فوتبال. چه بازی های این آخر هفته بودن. از جمعه شروع میکنیم، برای که خب جمعه بعد از برنامه کاف شما این بازی ها شروع شدن و فقط بعضی از بازی ها رو البته میگیم. بازی فرانسه و ایتالیا با کارت قرمز فرانسه هنوز 1-1 تموم شد بازی. کرواسی و انگلیس هم بازی داشتن شنبه که 7-7 گل زد انگلیس به کرواسی و 7-7 به نفع انگلیس تموم شد این بازی. و اسپانیا با چک ریپابلیک بازی داشتن که 3-1 اسپانیا برنده شد. یونان و آلمان دیشب بازی داشتن، چه بازی زیبایی هم بود، ولی 0-0 بدون گل به نتیجه رسیدن، یا به نتیجه نرسیدن بگم، برای که بازی برنده میخواد. و هلند و صربستان هم 2-1 به نفع هلند بازیشون تموم شد. و بازی که واقعا دیدن داشت بازی پرتغال و نروژ بود که پرتغال یک کارت قرمز هم گرفت آخر بازی. رونالدو هم که بازی نکرد بعد از خدافزیش از این تیم و 2-1 پرتغال برنده شد. حالا امشب چند تا بازی دیگه هست که دیدن دارن. از ساعت 8 شب این بازی‌ها شروع میشن، ولی خب دوباره چند تا از بازی‌ها رو میگم. به نظر من دو تا بازی هست که واقعا دیدن داره. ساعت 10:45 دقیقه بازی ایتالیا و ترکیه و بازی فرانسه و بلژیک. این فکر کنم این دو تا بازی جذاب باشن، ولی بازی‌ها ادامه دارن و در مورد بازی بیشتر صحبت می‌کنیم فردا.
0: حتما. مرسی از این خبر فوتبالی که دادی. دیوان جان از فرزاد فرخ میشنویم با هم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم، الان دارید برمیگردید از مدرسه به خونه، اما مژده این که هفته آینده کلن تعطیل مدارس.
2: جدی؟
1: بله، خیلی زود شد. بله، خیلی تعطیلات احساس میکنم. نمیدونم حالا دوستانی که
2: تازه مدرسه شروع شده.
1: تازه مدرسه شروع شد. یه هفته تعطیل، یه ویکند این طرف، یه ویکند اون طرف، تقریبا یه 10 روزی رو بچه‌ها میتونن، 9 روزی رو میتونن.
2: به به.
1: خلاصه بعضیام میتونن برن مسافرت و بچه‌هام استراحت بکنن.
2: خیلی هم خوب.
1: بله.
2: خیلی هم خوب. آها، میدترم بریکه.
1: بله دیگه،
2: جوری که الان دارم میخونم. آره خب خیلی خوب.
1: خب ببینم، یه 24 میلیون دلاری نداشتی؟
2: برای
1: یه خونه میخواستم بگم بخری.
2: برای خونه؟
1: آره،
2: یه سر از بودجم بالاتره،
1: یه سر بالاتره.
2: لیمیت گذاشته بودم 23 میلیون دیگه.
1: خب
2: خونه کی بوده؟
1: خونه خانم آنجلینا جولی بوده که ایشون گفته شده که یک حالت عمارت تاریخی بوده. من حالا نمیدونم، عکساشو باید آدم سرچ کنه و ببینه. خونه‌اش تو لس آنجلس فروخته شد به قیمت 24 میلیون و 750 هزار دلار، خونه‌ای که حدوداً 9 سال توی اون زندگی کرده بود. و به هر حال خونه‌اش رو فروخته، اما معلوم نیست که میخواد حالا کجا بره. به هر حال بچه‌هاش هم بزرگ شدن، بچه‌هاش هم که با خودش زندگی میکنن. اما واقعاً زندگی آنجلینا جولی و براد پیت زندگی جالبی بود که راجبش فیلم ساخته بشه. یعنی این که
2: من می‌خواستم بگم راجبش فیلم ساخته
1: نه،
2: شده.
1: نه نه، کاش که فیلم خودو ساخته بشه. آها. چون ببین، اینها در ظاهر و از بیرون که نگاه می‌کردی احساس می‌کردی که چه زندگی. بله عکساش هم داریم می‌بینیم، خیلی قشنگه. خیلی زندگی آدم فکر می‌کرد قشنگی دارن و همش خب بالاخره با هم خیلی فیلم بازی می‌کردن، خیلی رو فرش قرمزا با هم می‌رفتن و اینها. و یوهو که این اتفاق جدایی اینها افتاد و بعد که بچه‌هاشون هم حتی فامیلی پدر رو برداشتن از رو خودشون، پیت رو برداشتن دیگه.
2: نه،
1: بله
2: نمیدونستم.
1: آره، حتی اون فرزند خونده ها.
2: خب
1: آره، چون به هر حال اینا 2-3 تا فرزند خونده
2: بله
1: داشتن دیگه. و این برای من خیلی جالب شد که واقعا آیا آقای براد پیت مشکل اخلاقی داشته یا نه، که خب بچه ها گفته بودن داشته دیگه. به هر حال بریم
2: هر
1: از
2: حال.
1: علی لهراسبین آهنگ رو بشنویم.
2: یه بارون.
1: آخ آخ، حواس بارون کردم.
2: حواس بارون کردم.
1: کیان.
2: به زودی ان شاء الله.
1: آره ان شاء الله.
3: یه نگاه

0: سلام دوباره به شما عزیزانم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. خب
1: باز برگشتیم، بله. برای رسیدیم به یعنی یواش نه یواش یواش فقط مونده آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم.
0: بله اما حالا بذار چون یه ذره فرصت داریم من یه نکته رو بگم. خیلی جالب بود این خبری که خوندم. یک بچه‌ای بوده که اوتیسم داشته و تا زمانی که 2 سال و 8 ماهش بوده دکترها تشخیص داده بودن که اصلا ایشون نمیتونه حرف بزنه.
1: خب
0: اما به هر حال تگ یه سری حالا پزشکایی که کمک کردند و همین بازی درمانی و کار درمانی و همه اینها، الان این بچه که 7 سالشه میتونه به 9 تا زبون مختلف دنیا صحبت بکنه. خیلی
1: 7 سالشه 9 تا زبون
0: آره،
1: صحبت
0: یعنی
1: میکنه؟
0: باش تمرین کردن و میدونی که خب این جور بچه‌ها روی یک چیزی خیلی فوکوس میتونن داشته باشن.
1: آره.
0: مثلا روی یک چیز. من خب مثلا دیده بودم یه بچه‌ای که حالا از خیلی وقت پیش میدیدم که این نقاشی‌هایی میکشه و مثلا ساعت‌ها میشینه با این راپید هست، راپیدای خیلی نوکر مثلا خود نویس میمونه.
1: خب
0: نوکش خیلی در واقع مثلا خودکاره. با این راپیدها ریز ریز ریز یک نقاشی جالبی میکشید که باباش براش تو
1: دیتیل
0: آره دقیقاً باباش براش تو فرانسه حتی نمایشگاه هم گذاشته بود. اینه که این قضیه خیلی برای من جالب بود، گفتم الان وقت داریم اینم بگم.
1: خیلی جالبه واقعا.
0: بله.
1: و بچه های آتیسم اصلا یعنی شناخته شدن که هر کاریو که میکنن تا آخرش میرن.
0: بله.
1: واقعا.
0: و
1: یعنی
0: خیلی فوکوس میتونن روی یک چیزی بکنن.
1: دقیقا همینطوره.
0: خب اما دوستان عزیزم دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز. خوشحال بودیم که در این شروع هفته با این مناسبت قشنگ که روز جهانی معلم بود در خدمتتون بودیم.
1: دقیقا.
0: و دوباره برای همه معلمین عزیز آرزوی سلامتی و صبر ایوب. آهنگ صبر ایوب رو بعد الان پخش می‌کردیم برای معلمین عزیز، ولی آهنگمون زندگی های زندگی از پورانه اشکال نداره. اینم قشنگ، اینم قشنگ.
1: خیلی برنامه رو فراموش نکنید. برنامه انرژی شما امروز از 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای مشتبه رو از دست ندید و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10
0: وصل کاری، یعنی برنامه خودمون ساعت 1 بعد از ظهر فردا در کافه شما منتظر شما عزیزان هستیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا.
1: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حمایت سمو شیخ منصور بنزال در نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر، رئیس محکمه ریاست جمهوری و رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی امارات، دومین مجمع اقلیمی بانک مرکزی امارات متحده عربی در 8 اکتبر 2026 در ابوظبی برگزار می شود. این مجمع با حضور نمایندگان بانک‌های مرکزی، نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی برگزار خواهد شد و هدف آن افزایش تاب‌آوری بخش مالی در برابر مخاطرات مرتبط با تغییرات اقلیمی، تقویت توان این بخش برای مدیریت ریسک و حمایت از گذار به اقتصادی پایدار است. این مجمع همچنین بستری مهم برای تقویت همکاری و تبادل تجربیات در حوزه تامین مالی پایدار و بررسی راهکارهای توسعه نظارتی و رویه‌های بانکی را فراهم می‌کند. تلاش‌های مشترک میان آژانس ملی مبارزه با مواد مخدر و اداره فدرال هویت، شهروندی، گمرک و امنیت بنادر به خنثی‌سازی 14 تلاش برای قاچاق مواد مخدر از طریق مناطق ترانزیتی فرودگاه‌های سراسر امارات متحده عربی منجر شده است. در جریان این عملیات، طی کمتر از 2 ماه بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. این دستاورد نشان دهنده قدرت و یکپارچگی ساختار امنیت ملی و اثر بخشی همکاری های اطلاعاتی بین الملل در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر است. در بخش خبرهای بین الملل، صدها دبیرستان در فرانسه از روز دوشنبه وارد دومین هفته تعطیلی خود خواهند شد و این در حالی است که اعتراضات به وضعیت نامناسب و فرسوده مدارس و کلاس‌های درس، ازدحام بیش از حد و کمبود معلم ادامه دارد. برگزاری تظاهرات و مسدود کردن مسیرها در سراسر کشور نشان دهنده فضای اجتماعی پرتنش در فرانسه است و همزمان دولت این کشور تلاش می‌کند بودجه سال 2027 را با هدف کاهش کسری بودجه به تصویب برساند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی تیم ملی فوتبال ویلز کریگ بلامی گفت این تیم بازیکنان کافی که به طور مستمر در بالاترین سطح فوتبال بازی کند در اختیار ندارد. ویلز در سومین دیدار خود در لیگ ملت‌ها متحمل شکست شد و در کاردیف با نتیجه 1-0 در برابر دانمارک شکست خورد. بلامی گفت بازیکنانش آمادگی و شرایط لازم برای ارائه عملکردی با فشار بالا را ندارند.
3: When you don't do this and you get exposed to it, it's a shock to your system. You know, we're talking like your 300, 400 meter sprint distance will go up. If you've never done that before and you're only spiking, suddenly to try and recreate that again, your body will break.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما. Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای یک، خیابان البرشای یک، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شما ها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ همدان بن زایدان نهیان، نماینده دولت امارات در منطقه الزهراء و رئیس سازمان محیط زیست ابوظبی، با جمعی از معلمان و شهروندان در شهر زاید در منطقه الزهراء دیدار کردند. ایشان بر نقش آموزش در رشد و توسعه افراد تاکید کرده و از تلاش‌های معلمان و دستاندرکاران حوزه آموزش قدردانی کردند. ایشان همچنین بر حمایت و توانمندسازی معلمان از سوی رهبری امارات برای آماده سازی نسل‌های آینده تاکید کردند و اعلام کردند که معلمان از شرکای اصلی در روند ساختن کشور هستند و عاملی در توسعه آموزش و سرمایه گذاری آینده امارات به شمار می روند. بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر 12 بیمار و مجروح جدید از نوار غزه را برای دریافت خدمات و درمان پزشکی پذیرش کرد. این اقدام در ادامه تلاش‌های بشردوستانه و پزشکی امارات در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 و برای حمایت از مردم فلسطین و کاهش رنج آنان انجام شده است. تیم‌های تخصصی پزشکی و پرستاری بلافاصله پس از ورود بیماران ارزیابی‌ها و معاینات لازم را انجام دادند و برای هر بیمار برنامه درمانی متناسب با شرایط وی تهیه کردند تا مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز برای آنان ارائه شود. این بیمارستان تاکنون در مجموع 35,030 خدمت پزشکی ارائه کرده است. در بخش خبرهای بین الملل، هزاران نفر از هواداران عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان که در زندان به سر می‌برد، راهپیمایی طولانی خود به سوی اسلام آباد، پایتخت این کشور را برای مطالبه آزادی وی آغاز کردند. حزب عمران خان اعلام کرد این راهپیمایی در حالی برگزار می‌شود که شکاف‌های عمیقی میان این حزب و رهبری پاکستان وجود دارد. این راهپیمایی روز یکشنبه از استان خیبر در شمال غرب پاکستان آغاز شد که تحت حاکمیت حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان قرار دارد و شرکت کنندگان قرار است پیش از رسیدن به اسلام آباد در چندین نقطه توقف کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلکسیا پوتیاس با به ثمر رساندن 2 گل در مقابل تاتنهام کمک کرد تا شروع بدون شکست حریف در فصل سوپرلیگ زنان انگلیس پایان یابد. برنده 2 دور توپ طلای زنان اکنون 3 گل در این فصل به ثمر رسانده است و تیمش با کسب 4 پیروزی از 5 مسابقه در رده سوم جدول قرار دارد. پوتیاس گفت تیمش به ثبات و استمرار بیشتری دست یافته است.
3: The West Ham game was really bad, but from there I think the team was keeping going higher and higher, and we are on the way.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

موی این هفته پنجم ماه اکتبر سال 2026 هست. وقتتون بخیر و امیدوارم که این ماه هم بر وفق مراد شما عزیزان باشه، ماهی که پر از رویداد هست، پر از اتفاق در امارات متحده عربی، در دبی که در مورد تک تکشون صحبت میکنیم، از دبی پارکس اند ریزورتس گرفته که هفتم ماه اکتبر آغاز خواهد شد، یعنی در واقع میزبان شما باز هم خواهد بود، و بریم تا برسیم به گلوبال ویلج که 14 ماه اکتبر هست. به مناسبت افتتاحیه گلوبال ویلج هم با شما همراه خواهیم بود. از گلوبال ویلج و از حال و هوای گلوبال ویلج هم شما رو با خبر خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید این هفته رو که کلی حرف داریم برای شما عزیزان. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، نیم نگاهی خواهیم داشت به دنیای ورزش، رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا خیلی جذاب در جریانه و اگر فوتبالی هستید این بازی‌ها رو به هیچ وجه از دست ندید، و در مورد رقابت‌های ناگویای ژاپن هم صحبت خواهیم کرد. پیغام هاتون رو هم میتونید بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002، و حالا اگر تولدی هست، سالگردی هست، حتما برای ما ارسال کنید پیغامتون رو. یک آپشن هم که اضافه کردیم به بخش ARN Play که شما میتونید صداتون رو بفرستید، صداتون رو ضبط کنید، ریکورد کنید، برای ما ارسال کنید، که در حال رانندگی میدونم سخته تایپ کردن، و ما همیشه توی بخش ترافیک هم میگیم و اشاره میکنیم به این موضوع که از موبایلتون به هیچ وجه استفاده نکنید در حال رانندگی، و خیلی وقتا این پیغام رو دریافت میکردیم که اگر استفاده نکنیم چجوری توی مسابقه ها شرکت کنیم، چطور برای شما پیغام بفرستیم. الان راه حلش مشخصه، یه آپشن اضافه شده، یه گزینه اضافه شده که شما میتونید صداتون رو ضبط کنید برای ما و ارسال کنید. چالش موزیکال رو هم سعی می‌کنیم داشته باشیم، خودت میدونی، با صدای امید تقدیم به شما. انرژی نیفته ها، تازه برنامه شروع شده، خوش اومدید. موقعیت رو اعلام می‌کنی، یه حضور غیاب داشته باشی.

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 9 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید. رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. چشم تو تقدیم به شما که چشم مایید. مجید رضوی، عصرت بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و سری بزنیم به ترافیک شهر رأس ساعت 17 و 19 دقیقه به وقت استودیو رادیو شما. 5 ماه اکتبر هست و ببینیم شهر چه خبر. یه مقدار غبارآلود بود امروز، مراقب باشید اگر در حال رانندگی هستید. یه مقدار رطوبتش هم بالاتر بود امروز و فاصله مجاز رو ماشین جلوی حتما حفظ کنید. سمت خیابان الخیل میبینم ترافیکش یه مقدار بیشتر شده نسبت به ساعت گذشته و طبیعتاً ساعت آینده ترافیک بیشتری رو هم در سرتاسر شهر خواهیم داشت. اونور جبل علی به دبی شلوغ‌تر شده، مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون سنگینه. سمت دیره، سمت بیزنس بی هم من ترافیک میبینم. فرزام هم فرستاده که در اتوبان شیخ زاید هستم به سمت داماکلاگونز 2. ترافیک چطوره فرزام جان؟ بریم برگردیم، در کنار شما از آن هستم.
3: Fresh music.
4: جدیدترین.
2: اینو دوست دارم. کاری جدید، fresh dog با صدای ساتین.

0: ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: خب ساعت 17:23 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما، به ما که خیلی داره خوش میگذره. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. تولد هم داریم، تولدها رو هم تبریک بگیم در ادامه. فرزان میگه که خدا رو شکر ترافیک زیاده توی دبی و بدون ترافیک اصلا دبی لذت بخش نیست. خدا رو شکر که شهر شلوغه، ترافیک شلوغی نشون میده امارات و دبی در زمینه تامین امنیت خودش رو ثابت کرده. مرسی فرزام جان، ما هم خیلی خوشحالیم که شهر پویا رو به جلو در حرکت هست و امیدواریم که تا ابد هم همین گونه باشد. و آرام فرستاده که یه دونه آهنگ تولد میخوام بذارم برای دوستم که اسمش آیتا هست. آیتا جان تولد شما مبارک باشه از طرف آرام. تولدت مبارک.

به به چه زوج باحالی، عشقتون پایدار باشه همیشه، میلاد شما خجسته، تولدتون مبارک با بهترین آرزوها، سالی مملو از عشق رو در پیش داشته باشی. بریم سیکرت لاف رو گوش کنیم با صدای بهزاد لیتو هلیوم.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شب روشن رو گوش کردیم، کاری زیبا و دلنشین با صدای فریدون. امیدوارم که لذت برده باشید شما. و اما امروز پنجم ماه اکتبر، 5/10/2026، روز معلم هست، روز جهانی معلم، و جا داره یک تشکر ویژه داشته باشیم از معلم‌های عزیز. بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد و اصلا برنامه امروز و برنامه امشب رو تقدیم می‌کنیم به معلم‌های عزیز و گرامی. به همین مناسبت صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، هم به مناسبت روز جهانی معلم پیام‌هایی در تقدیر از نقش معلمان در شکل دهی نسل‌های آینده منتشر کردند و در شبکه اجتماعی اکس هم نوشتند که از تمامی معلم‌ها در سرتاسر امارات متحده عربی قدردانی و تشکر می‌کنند. همچنین در ادامه هم ایشون گفتند که بیایید این روز را فرصتی بدانیم تا همه ما از معلمان خود قدردانی کنیم و از آنان بابت تأثیر ماندگاری که در زندگی ما داشتند تشکر کنیم. شما هم به همین مناسبت اگر که بین شنونده های عزیز معلم عزیزی هست که ما کم نداریم، معلم به عنوان شنونده رادیو شما باعث افتخار ماست، خیلی دوست داریم که تماس داشته باشیم با شما عزیزان. و حالا اگر خاطره ای هست، حرفی هست، اگر تجربتون رو میخواید در اختیار ما بگذارید، خیلی خوشحال میشیم. کافیه که اسمتون رو برای ما بفرستید و شمارتون رو که من اینجا دارم و این اجازه رو داشته باشیم که با شما از آن تماس بگیریم. و اگر شما هم معلمی هست که دوست دارید که ازش تقدیر کنید، تشکر کنید، با یک تماس تلفنی کافیه که حالا در واقع من میتونم تماس بگیرم با شما اگر که اعلام کنید و تشکرتون رو میتونید اعلام کنید اینجا، ما هم لذت ببریم از زبان خودتون. و اگر خاطره ای دارید از معلمی همینجا میتونید بیان کنید، حالا هم از آپشن فرستادن صداتون میتونید استفاده کنید یا پیغامتون رو برای ما بفرستید. در هر صورت امروز روز جهانی معلم هست و جا داره که تبریک بگم به تمام معلم های عزیز و بهتر اینجوری بگم به دانش آموزان عزیزی که این معلم های نازنین باعث شدن که در واقع آینده روشنتری رو داشته باشن. ساقیا ساقیا با صدای مازیار فلاحی تقدیم به شما.

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. رأس ساعت 17:38 در کنار شما عزیزان هستیم و آقا حسن گل هم از آپشن صدا استفاده کرده، صداشو برای ما فرستاده. دم شما گرم که در حال رانندگی از موبایلتون به یه نحو دیگه استفاده میکنه و صداتون رو برای ما میفرستید که خطر کمتری داشته باشه. توی ترافیک به سمت عجمان هست آقا حسن، امیدوارم که در ترافیک از شنیدن برنامه‌های رادیو شما، موزیک‌های رادیو شما لذت ببرید. ایمان هم فرستاده که توی ترافیک سنگین هستم، امروز خیلی ترافیک عجیبه، منم دارم میبینم. آره ترافیک خیلی سنگینه و امیدواریم که یه مقدار سبکتر بشه سنگینی این ترافیک با شنیدن برنامه‌های رادیو شما، و حالا امیدوارم در ادامه جایزه هم به دستمون برسه که بتونیم با دست پر در خدمت شما عزیزان باشیم. هفته گذشته که برنده گلوبال ویلج رو اعلام کردیم، فینالیست ها رو اعلام کردیم و بین 10 فینالیست یک نفر برنده یک پکیج VIP گلوبال ویلج شد. حالا امیدوارم از این دست جایزه ها بیشتر هم داشته باشیم برای شما عزیزان. مجید میگه تولد فاطمه است، بهش تبریک بگید. ممنونم، چشم، چرا که نه. فاطمه جان تولد شما مبارک. تولد ها.

از طرف آقا مجید، فاطمه خانم تولدتون مبارک، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. خب ماه سپتامبر ماه پرتولدی بود، ماه اکتبر هم بد نبوده، مثل سپتامبر نبوده، تعداد متولدین به اندازه سپتامبر نبوده، ولی خب خوب داریم پیش میریم، ماه خوبیه. و شما هم اگر تولدی سالگردی دارید حتما برای ما ارسال کنید. نیلوفر جان سلام، شما هم امیدوارم لحظاتی آرام و دلنشین داشته باشید. ممنونم که با ما همراه هستید. در طول برنامه تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان خواهم بود. و هند عزیز سلام، سلام وقت شما آقا محمد عزیز، خوش اومدید. زندگی تقدیم به شما محمد علیزاده.

93.4 ریتم قلب‌های شما. وقتتون بخیر. کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای سلطان قلب‌ها، زنده یاد عارف نازنین، تقدیم به شما. خوش اومدید. وقتتون بخیر.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حمایت سمو شیخ منصور بنزال در نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر، رئیس محکمه ریاست جمهوری و رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی امارات، دومین مجمع اقلیمی بانک مرکزی امارات متحده عربی در 8 اکتبر 2026 در ابوظبی برگزار می شود. این مجمع با حضور نمایندگان بانک های مرکزی، نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی برگزار خواهد شد و هدف آن افزایش تاب‌آوری بخش مالی در برابر مخاطرات مرتبط با تغییرات اقلیمی، تقویت توان این بخش برای مدیریت ریسک و حمایت از گذار به اقتصادی پایدار است. این مجمع همچنین بستری مهم برای تقویت همکاری و تبادل تجربیات در حوزه تامین مالی پایدار و بررسی راهکارهای توسعه نظارتی و رویه‌های بانکی را فراهم می‌کند. تلاش مشترک میان آژانس ملی مبارزه با مواد مخدر و اداره فدرال هویت، شهروندی، گمرک و امنیت بنادر به خونساسازی 14 تلاش برای قاچاق مواد مخدر از طریق مناطق ترانزیتی فرودگاه‌های سراسر امارات متحده عربی منجر شده است. در جریان این عملیات طی کمتر از 2 ماه بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. این دستاورد نشان دهنده قدرت و یکپارچگی ساختار امنیت ملی و اثر بخشی همکاری های اطلاعاتی بین الملل در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر است. در بخش خبرهای بین الملل، صدها دبیرستان در فرانسه از روز دوشنبه وارد دومین هفته تعطیلی خود خواهند شد و این در حالی است که اعتراضات به وضعیت نامناسب و فرسوده مدارس و کلاس‌های درس، ازدحام بیش از حد و کمبود معلم ادامه دارد. برگزاری تظاهرات و مسدود کردن مسیرها در سراسر کشور نشان دهنده فضای اجتماعی پرتنش در فرانسه است و همزمان دولت این کشور تلاش می‌کند بودجه سال 2027 را با هدف کاهش کسری بودجه به تصویب برساند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی تیم ملی فوتبال ویلز کریگ بلامی گفت این تیم بازیکنان کافی که به طور مستمر در بالاترین سطح فوتبال بازی کند در اختیار ندارد. ویلز در سومین دیدار خود در لیگ ملت‌ها متحمل شکست شد و در کاردیف با نتیجه 1-0 در برابر دانمارک شکست خورد. بلامی گفت بازیکنانش آمادگی و شرایط لازم برای ارائه عملکردی با فشار بالا را ندارند.
3: And you get exposed to it, it's a shock to your system. You know, we're talking like your 300, 400 meter sprint distance will go up. If you've never done that before and you're only spiking, suddenly to try and recreate that again, your body will break.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

خاطره‌ای هست که می‌خواید با ما به اشتراک بگذارید، مخصوصاً اگر در قالب یک تماس تلفنی انجام بشه که خیلی عالی میشه و کافیه که بفرستید کال می یا با من تماس بگیر، من تماس میگیرم با شما. اگر بین شنونده‌های عزیزمون معلمی هست که طبیعتاً باعث افتخار ماست که بتونیم صداشون رو بشنویم، حتماً پیغامتون رو برای ما ارسال کنید که از تجربیات شما هم باخبر بشیم. باز هم تشکر می‌کنم از شما مدرسین عزیز، معلم‌های گرامی که باعث میشید که آینده فرزندان روشن‌تر باشه. ممنونم و دستتون رو میبوسم از همینجا. صدای ما رو از استودیوی رادیو شما از قلب دبی میشنوید و شاهین یا شاهین فرستاده با چهار شماره آخر 5620 فرستاده که متشبه ورقا چرا ترافیکه؟ ورقا هم ترافیکه. آره من دیدم روی نقشه، هر جا رو من دارم میبینم ترافیک داریم و بیشتر از هفته گذشته هم شده. خب طبیعتاً رویدادهای زیادی در جریان هست، مخصوصاً ماه سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر، همجوری از تابستون که میایم این برتر طبیعتاً ترافیک بیشتر و بیشتر هم میشه و این نشون میده که امارات متحده عربی دبی پویاست، رو به جلو، رو به پیشرفت و البته طرح‌هایی داشتند RTA که حالا در قالب متروی دبی و همچنین اتحاد ریل که در موردش صحبت کردیم، پل‌های جدیدی که در دست احداث هستن که طبیعتاً باعث میشه که ترافیک رو کمتر و کمتر کنن در آینده. یه مقدار صبر و حوصله میخواد. تولد هم داریم. آقا محمد رضا فرستادن که امروز تولد قشنگترین اتفاق زندگی ماست، آترینای عزیزمون. آترینا جان تولدت مبارک، دختر نازنینمون. آرزو میکنیم همیشه دلت شاد، لبت خندون و دنیات پر از عشق و اتفاقای قشنگ باشه. تولدت مبارک پرنسس دوست داشتنی ما با عشق، بابا محمد رضا، مامان شیما و داداش علی رضا و مامانی معصومه. به به چقدر همه هواتو دارن. از طرف ما هم تبریک میگیم از طرف تیم رادیو شما. آترینا تولدت مبارک. از این تولدها بذاریم.

تولدت مبارک. میگیریم امسال تو جشن. آترینا جان امیدوارم که بهترین ها در انتظارت باشه. نمیدونم شمو فوت کردی، کیک خوردی، کادوها رو گرفتی. تولدت مبارک باشه. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای ساسی. تقدیم شما انرژی بالا، تازه برنامه شروع شده.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 18 و 13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. روز جهانی معلم رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که معلم های گرامی هر کجا که هستید سرتون سلامت باشه، دلتون شاد باشه، که دل خیلی از دانش آموزان عزیز، فرزندان گلمون رو شاد کردید. میدونم دوران مدرسه شاید یه مقدار، حالا حداقل دوران مدرسه خودم رو دارم میگم، برگردم 30 سال پیش، خاطرات شیرینی رو داریم از دوران مدرسه، ولی خب گاهی وقتا سخت هم گذشته بهمون، شاید دلخور شدیم حتی روزهایی از دست مثلا معلمی، ولی الان که برمیگردیم میگیم واقعا باید دستشون رو بوسید که اینقدر با حوصله در کنار ما بودن، به ما یاد دادند و ما آموختیم که بتونیم آینده‌ای بهتر رو برای خودمون رقم بزنیم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید معلم‌های عزیز، معلم‌های دوره قدیم خودمون اگر رادیو شما رو الان گوش میکنن، معلم هایی که در حال حاضر، مخصوصا دوران کرونا دوران عجیب غریبی بود واقعا و معلم ها به صورت آنلاین باید شیوه جدیدی از تدریس رو تجربه میکردن. یه خسته نباشید جانانه خدمتون عرض میکنم، امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. آرام فرستاده که منم یه آهنگ تولد دوباره میخوام تقدیم کنم به آیتا اگه امکانش هست، برای بهترین شریک زندگیم که معلم و مربی من هم هست. تولد شما مبارک. باز هم آیتا جان هر کجا هستید شاد باشید. یه بار دیگه پخش کنیم، معلم و مربی تولد شما مبارک.

0: تولد شما مبارک. به به خوبه، ماه اکتبر هم ماه پرتولدی شد. امیدوارم که با همین فرمون بتونیم جلو بریم. خب چیز نمونده، به آغاز گلوبال ویلج، فصل 31 گلوبال ویلج آغاز خواهد شد. اتفاقا هفته گذشته هم یک برنده داشتیم برای پکیج VIP گلوبال ویلج. شما هم میتونید پکیج های VIP تون رو خریداری کنید از طریق وبسایت کوکاکولا آرنا یا گلوبال ویلج. و نکته خیلی مهم و هیجان انگیزش اینه که یک چک 31,000 درهمی هم به مناسبت آغاز فصل 31 گلوبال ویلج توی یکی از این پکیج ها در انتظار شماست. امیدوارم که اون پکیجی رو که شما خریداری میکنید این چک 31,000 درهمی رو هم داشته باشه. خب بریم یه کار باحال دیگر رو گوش کنیم با صدای اندی و دنیا. برمیگردم در کنار شما عزیزان خواهم بود.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: پاشو با من برقص.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. 18:21 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 5 اکتبر دوشنبه است و ترافیک هم سنگینه، همجوری که شنونده های عزیزمون هم اشاره داشتند. به سمت میدان که ترافیک داریم، جبل علی به دبی شلوغ هست، خیابان هسته، خیابان ام سقم، سمت خیابان جمیرا، سمت صفوه و بردبه شلوغتر شده، سمت بیزنس پی اونور، سمت ورقا هم دوست عزیزمون برامون فرستاد که ترافیک سنگینه. من هر جا رو میبینم روی نقشه ترافیک سنگینی داریم. امیدوارم که با ما همراه باشید در این ترافیک روی موج 93.4 رادیو شما و فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حفظ کنید و از موبایلتون هم استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh music.
3: جدیدترین
2: کار جدید منصور رو به اتفاق میشنویم. تقدیم به شما.

من چه میدونستم رو گوش کردیم با صدای منصور. جدیدترین کار منصور هست و امیدوارم که لذت برده باشید. تقریبا نیمی از برنامه هم گذشت، ساعت 18:24 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. من جا داره باز هم تشکر کنم از معلم های عزیز و گرامی. امروز روز جهانی معلم هست و شما هم اگر معلمی هست که دوست داری ازش تشکر کنید، یا خودتون اگر معلم هستید، خیلی خوشحال میشیم که باهاتون در تماس باشیم و صدای شما رو بشنویم. یا اگر پیغامی هست حتما با ما به اشتراک بگذارید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. هومن فرستاده که بازم میخواین من خاطرات مدرسه رو تعریف کنم جلو شنونده ها زاییش هم؟ نه چرا، خیلی هم حال کردیم و کیف کردیم. هومن جان، خاطرات زمان مدرسه رو شنیدیم، خاطرات جذاب و جالبی رو به مناسبت برنامه بک تو سکول و آغاز دوباره مدارس ما تماس‌های تلفنی داشتیم که خیلی بامزه و باحال هم بود. و حالا جا داره که از معلم‌های عزیز تشکر کنیم و شما هم میتونید در قالب یک پیغام تشکرتون رو اینجا اعلام کنید. فارا فرستاده که دوستان، رابطه تعهد میخواد، اخلاق میخواد، توجه میخواد، اولویت بودن میخواد، حرمت نگه داشتن و احترام دو طرفه میخواد. تا وقتی اینا رو یاد نگرفتید لطفاً وارد رابطه نشوید. مرسی. بریم درندش رو گوش کنیم با صدای محسن یگانه، برگردیم یه چالش موزیکال هم داشته باشیم.

0: عوض شد ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده.
1: بریم سراغ چالش موزیکال امشبمون، رأس ساعت 18:30 به وقت استودیوی رادیو شما به وقت دبی، و بریم ببینیم کی چی خونده. چند ثانیه از یک کار رو برای شما پخش میکنم و شما لطف کنید نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. کافیه دیگه فکر میکنم. بله، از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 برای ما بفرستید نام خواننده و نام کار رو. ماه قشنگم علی یاسینی. خب فعلا محمد کاملا درست اشاره کرده، اسم خواننده رو فرستاد برای ما به درستی.

7.4. وقتتون بخیر، دوشنبه شبتون بخیر و خوشی باشه. بله، پاسخ صحیح چالش موزیکال به دست ما میرسه. محمد رضا کاملا درست فرستادی، بابک اسم خواننده رو درست فرستادی، اسم کار رو نه، و سحر هم اسم خواننده رو درست فرستاده. علی کاملا درسته، هم اسم خواننده هم اسم موزیک. فرناز درسته و عادله درست فرستادی اسم خواننده رو. فرناز هم اسم خواننده و اسم موزیک رو درست فرستادی. یاسین درسته، امیر درست فرستادی. یه بار دیگه بریم گوش کنیم برای اون دسته از عزیزانی که شاید تازه رادیو روشن کرده. بله، از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید پاسختون رو برای ما ارسال کنید. منو نمیشناسه مهراد جمع.

0: شب زیباتون به خیر و خوشی. ساعت 18:40 دقیقه است، به وقت استودیو رادیو شما. رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. در مورد دبی فیتنس چالنج صحبت کردیم، چیزی به آغازش نمونده. 31 ماه اکتبر آغاز خواهد شد، کمتر از یک ماه دیگه، و تا 29 ماه نوامبر هم ادامه خواهد داشت. شعار امسال دبی فیتنس چالنج در قالب یک سوال هست و اون همینه که فعالیت 30 در 30 شما چی هست؟ یعنی 30 روز، مدتی 30 دقیقه ما باید ورزش کنیم. برنامه دبی فیتنس چالنج هر سال است که از سال 2017 این چالش آغاز شد و در واقع سال 2026 که امسال هست 10 سال برگزاری این ابتکار ورزشی خواهد بود که برنامه ریزی شده برای شما عزیزان. دبی تبدیل به یک باشگاه ورزشی میشه که به همین بهانه ما روزی 30 دقیقه به مدت 30 روز ورزش کنیم که همین نهادینه بشه و دیگه تبدیل بشه به روتین ما که بخوایم همیشه این ورزش رو، این برنامه ورزشی رو هر روز داشته باشیم. و رویدادهای زیادی هم برگزار خواهد شد که برمیگردم ساعت آینده بیشتر در مورد رویدادهایی که در برنامه دبی فیتنس چالنج خواهیم داشت صحبت خواهیم کرد. بریم یه کار همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم در کنار شما عزیزان و برگردیم ساعت آینده در مورد یه سر میخواییم به دنیای ورزش هم بزنیم. با ما همراه باشید، بیشتر در مورد رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا و رقابت‌های تنیس هم صحبت خواهیم کرد. خب شاهین کاملا درست فرستاده، یا شاهین و اسم خواننده رو درست فرستادی، در واقع مژده کاملا درست، اسم خواننده نام کار رو درست فرستادی، محمد رضا اسم موزیک رو هم برای ما فرستاد، فرناس کاملا درسته، بابک درسته، دمتون گرم.
1: همیشه جاودان 93.4
0: رادیو شما. طلو رو گوش میکنیم اتفاق با صدای شهرت.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالد بن محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی طی یک سفر کاری و با هدف شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه خط راه آهن جدید اردن وارد شهر عقبه در این کشور شده و مورد استقبال ملک عبدالله پادشاه اردن و شماری از مقامات ارشد این کشور قرار گرفتند. همزمان با ورود هواپیمای ولیعهد ابوظبی به حریم هوایی اردن، چند فروند هواپیمای نیروی نظامی هوایی سلطنتی اردن نیز هواپیمای ایشان را همراهی می‌کردند. مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امارات متحده عربی را به عنوان عضو شورای اجرایی این اتحادیه برای دور جدید انتخاب کردند. جناب آقای محمد سعید الشهی، دبیر کل سازمان رسانه‌ای ملی امارات گفتند انتخاب امارات نشان دهنده توجه به تجربه این کشور در توسعه بخش رسانه و تعهد رهبری امارات به ایجاد یک بخش رسانه‌ای پیشرفته است. ایشان همچنین اشاره کردند که بخش رسانه امارات بر نیروی انسانی و دانش و فناوری‌های نوین سرمایه گذاری می‌کند و در این حال به تقویت گفتگو و تفاهم میان ملت‌ها کمک می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ایالات متحده یک هفته پس از بازداشت 5 مرد در نزدیکی یک پایگاه هوایی بریتانیا به ظن آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی، بمب افکن‌های B1 خود را از این پایگاه خارج کرده است. اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، گفته است که این طرح احتمالاً با حمایت ایران انجام شده است. این هواپیماها در پایگاه هوایی RAF فیرفورد در فاصله 145 کیلومتری غرب لندن مستقر بودند و اخیراً در حملات آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز با پشت سر گذاشتن شروعی کند به دیدار نهایی رقابت‌های تنیس اوپن ژاپن راه یافت. او در برابر ژائوم موناچ 16 امتیاز متوالی را از دست داد، اما با بازگشتی قدرتمند توانست در 3 ست به پیروزی برسد و جواز حضور در فینال را کسب کند. آلکاراز که در دیدار نهایی برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه لهچا خواهد رفت، از روحیه و شخصیتی که برای به دست آوردن این پیروزی نشان داد ابراز رضایت کرده است.
3: It seems like I'm struggling every first serve, but the way that I come back every time, I think I'm just really, really happy about it.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما.
5: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب، نخستین برنامه این هفته، دوشنبه پنجم ماه اکتبر. دمتون گرم که این دو ساعت رو با ما همراه بودید و امیدوارم که این ساعت پایانی رو هم همراه و همسفر ما باشید. فیروز جان سلام، وقت شما بخیر. ما یه چالش موزیکال هم داشتیم ساعت گذشته و دوستان لطف کردن پاسخ صحیح رو فرستادن. من یه بار دیگه پخش کنم برای اون دست از عزیزانی که شاید ساعت پایانی برنامه با ما همراه هستند. بله، نام خواننده و نام کار رو لطف کنید برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. باز هم جا داره که روز جهانی معلم رو خدمت تمام معلم‌های گرامی، مدرسین عزیز، تبریک و تهنیت عرض کنم. و اگر پیغامی هست، پیامی هست برای معلم‌های عزیزتون دارید، یا اگر در جزو شنونده‌های عزیزمون معلم‌های عزیزی هستن که حرفی دارند، پیشنهادی دارند، یا از تجربهشون می‌خوان، در واقع تجربهشون رو با ما می‌خوان در میون بذارن، لطفاً از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 برای ما پیغامتون رو ارسال کنید. حتما سری هم بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی که چند ماهی هست که راه اندازی شده و میتونید خبرهای موثق رو از طریق این صفحه اینستاگرام دریافت کنید و به راحتی بدون هیچ گونه نگرانی به اشتراک بگذارید، چون کاملا خبرها موثق هستن و لحظه به لحظه هم به روز و آپدیت میشن. ARN نیوز فارسی اسم صفحه اینستاگرام هست. بازار مکاره، بریم یه سر بزنیم ببینیم چه خبره. لیلا فروهر.

امیدوارم که لذت برده باشید، دوشنبه شبتون بخیر و خوشی باشه، وقتتون بخیر. بله، جواب چالش موزیکال ما ابی بود و نام کار هم کلبه. فری اسم خواننده رو درست فرستادی، اسم کار رو نه، زهرا هم فرستاده که ابی اسم آهنگش رو نمیدونم، که دیگه مشخص شد. و دمتون گرم دوستان عزیزی که ساعت گذشتم شرکت کردن، من تا جایی که فرصت داشتیم اسامی رو خوندم. و اما بریم یه سر بزنیم به دوبای فیتنس چالنج. من ساعت گذشتم داشتم در مورد این رویداد صحبت میکردم که دهمین دوره چالش تناسب اندام دبی یا دوبای فیتنس چالنج قرار که آغاز بشه. به مدت 30 روز 30 دقیقه ورزش میکنیم و دبی تبدیل به یک باشگاه ورزشی خواهد شد. از 31 ماه اکتبر، یعنی پایان همین ماه آغاز میشه و تا 29 ماه نوامبر هم ادامه خواهد داشت. شعار امسالش هم سوالی است از شما که فعالیت 30 درصدی شما چی هست. و دوره در واقع سال 2017 بود که این چالش آغاز شد و دیگه شاهد دهمین دورش خواهیم بود، یعنی دهمین سالگردش، دهمین سال برگزاری این ابتکار ورزشی خواهد بود سال 2026. و برگزار کننده ها هم اعلام کردن که برنامه امسال شرکت کننده ها رو تشویق میکنه تا فعالیت 30 درصدی متناسب با علاقه خودشون رو پیدا کنن. فعالیت های از جمله پیاده روی و یوگا گرفته، از پیاده روی و یوگا گرفته تا ورزش های گروهی و کلاس های تناسب اندام، و همچنین از دوستان، خانواده ها و همکارها هم دعوت میشه تا در این برنامه با هم همراه باشند. 4 تا رویداد اصلی هم در قالب این برنامه هر ساله برگزار میشه. یکی دوبای راید هست که مخصوص دوچرخه سواران هست که به صورت گروهی هم برگزار میشه در تاریخ 1 نوامبر. دوبای ران 22 ماه نوامبر برگزار میشه و 7 و 8 ماه نوامبر هم دوبای استند آپ پدل برگزار میشه که تحت نظر RTA هم خواهد بود. و 29 ماه نوامبر که یه جورای اختتامیه این برنامه هم خواهد بود، برنامه دوبای یوگا رو خواهیم داشت. حالا در طول برنامه یا کمپین دوبای فیتنس چالنج هم با شما همراه هستیم، امیدواریم که بتونیم برنامه هایی رو هم داشته باشیم در رادیو شما برای شما عزیزان. هر سال ما رقابت والیبال رو داشتیم، امسال هم برمیگردیم خدمتتون عرض خواهیم کرد که در واقع چه برنامه هایی رو برگزار خواهیم کرد. عشق قدیمی، کسرا زاهدی.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 9 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و سری بزنیم به ترافیک شهر رأس ساعت 19 و 17 دقیقه 18 دقیقه دیگه به وقت استودیوی رادیو شما به وقت دبی ترافیک یه مقدار کمتر شده ولی هنوز میبینم خیابونا شلوغ هستن مخصوصا مسیرهایی که به شارجه ختم میشن خیابان حسه یه کوچولو ترافیکش سبکتر شده و سمت جی بی آر یه مقدار میبینم شلوغ هست البته نسبت به ساعت گذشته خلوتتر شده و همچنین سمت دیره رقه مراقبات هم شلوغه مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی
1: Fresh Music
2: جدیدترین کار بهنام بانی رو گوش کنیم اتفاق چه شات میگه تقدیم به شما

جدیدترین کار بهنامانی رو گوش کردیم، امیدوارم که لذت برده باشید. رأس ساعت 19 و 21 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم. نخستین برنامه این هفته است. در مورد گلوبال ویلج صحبت کردم که 14 ماه اکتبر باز هم میزبان شما عزیزان خواهد بود. 31 دوره گلوبال ویلج خواهد بود و نمیدونم پکیج های وی آی پی رو تهیه کردی، چون خیلی به درد میخورن در طول فصل گلوبال ویلج. اگر زیاد تشریف میبرید اونجا خیلی مقرون به صرفه خواهد بود. همین که توی صف دیگه نیازی نیست که بیستید و وقتتون تلف بشه، حالا چه در ورودی چه برای رایت ها، 50% تخفیف خواهید داشت روی رایت ها و بازی های مختلف و همچنین وی آی پی پارکینگ خواهید داشت، خیلی نزدیکتر به در ورودی میتونید پارک کنید و مزایای دیگری که هفته گذشته در موردش صحبت کردم. نازنین فرستاده که بگید که بین فینالیست های گلوبال ویلج کی برنده شد. خانم فاطمه برنده نهایی ما بودند با 4 شماره آخره، باید شمارش رو هم چک کنم، اگر اشتباه نکنم فاطمه خانم برنده این جایزه شدن که جایزه فوق‌العاده‌ای هم بود. من خودم دوست داشتم برنده این جایزه باشم. حالا امیدواریم که در ادامه هم همچین برنامه هایی رو داشته باشیم و جوایزی رو برای شما داشته باشیم، چون برنامه دوبای فیتنس چالنج رو خواهیم داشت، دوبای پارکس اند ریزورت به زودی بازگشایی خواهد شد و امیدواریم که در قالب کمپین های متعددی که خواهیم داشت شما هم بتونید برنده جوایزی بشید. با 4 شماره آخر 5083 خانم فاطمه برنده یک پکیج وی آی پی شدند از گلوبال ویلج. همچنان هم شما میتونید از طریق وبسایت گلوبال ویلج یا کوکاکولا آرنا پکیج های وی آی پی رو خریداری کنید. تو فقط ایوان بند خوش اومدید.

0: شب زیباتون به خیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ساعت 19:30 به وقت استودیوی رادیو شما و سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی ببینیم که چه خبره.
1: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
0: خب در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا که رقابت‌های جذابی در جریان بود، پرتغال خوب داره نتیجه میگیره، البته در نبود کریستیانو رونالدو، در موردش هم صحبت کردیم و حالا حتی سرمربی تیم پرتغال هم گفته که مشکلی پیش نیومده و حتی کریستیانو رونالدو میتونه برگرده، ولی از من نخواهید که بخوام عذرخواهی کنم بابت اینکه من به کریستیانو رونالدو گفتم که گرم کنه، خودش آماده کنه برای بازی، ولی یک دقیقه هم توی زمین نبود و از روی نیمکت بازی رو دید. در صورت پرتغال نروژ رو 2-1 موفق شد شکست بده. دانمارک هم وانچه 1-0 ولز رو شکست داد. بازی یونان و آلمان بدون گل مساوی به پایان رسید. یونان خیلی خوب کار کرده در این دیدارها، برعکس کرواسی که 7 گل دریافت کرد در برابر انگلستان و آمار گل‌های خوردهش خیلی زیاد بوده و عملکرد خیلی مناسب و خوبی نداشته تیم کرواسی. هلند هم موفق شد 2-1 سربستان رو پشت سر بگذاره و در ادامه امشب بازی فرانسه بلژیک بازی جذابیه، بازی ایتالیا و ترکیه. ترکیه هم خوب نبوده، همونطور که در جام جهانی نتونست خیلی خوب کار کنه و منتقدین زیادی داشت، در لیگ ملت‌های اروپا هم فعلا نتایج مطلوبی رو کسب نکرده و امشب در ادامه اوکراین هم با لهستان بازی میکنه. و حالا در مورد بازی‌های فردا هم که کرواسی و اسپانیاس و انگلستان و جمهوری چک، اسکاتلند، اسلوونی بیشتر صحبت خواهیم کرد. و اما رقابت‌های جام خلیج هم در جریان هست و رسیدیم به مرحله نهایی. امارات هم موفق شد به مرحله فینال راه پیدا کنه، 1-0 عمان رو شکست داد و اون ور هم عربستان سعودی به مرحله فینال رسیده، قطر رو پشت سر گذاشت در ضربات پنالتی، 3-2 موفق شد که قطر رو شکست بده. و حالا عربستان و امارات متحده عربی فردا شب رقابت فینال رو یا رقابت نهایی جام خلیج رو برگزار میکنن و فدراسیون امارات متحده عربی هم 12 فروند هواپیمای چارتر رو اختصاص داده برای هواداران تیم امارات متحده عربی که بتونن برن و بازی رو در عربستان سعودی ببینن. در ابتدا 6 فروند هواپیمای چارتر در نظر گرفته بودن که استقبال و تقاضا خیلی زیاد بود، 6 فروند هواپیمای دیگر هم اضافه شد و فدراسیون فوتبال امارات در پستی در شبکه اجتماعی اکس هم اعلام کرده که ظرفیت هر 12 فروند هواپیما به طور کامل تکمیل شده و دیگه جا هم ندارن این هواپیماها. فردا این بازی جذاب رو هم از دست ندید. فردا شب نفس جان رو گوش کنیم با صدای روزبه نعمت‌اللهی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که

0: بده که بارون بذاره.
1: غریبه رو شنیدیم اتفاق با صدای اشوان. وقتتون بخیر. رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. پنجم ماه اکتبر سال 2026. ممنونم که با ما همراه بودید در طول این برنامه. فردا رو هم در کنار شما ازان خواهم بود در برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. خب پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. سالار فرستاده که توی ترافیک شدید هستیم به سمت شارجه. آره به سمت شارجه. از همون ساعت 4:30 بعد از ظهر ما ترافیک رو داشتیم، حتی زودتر قبل از اون، و خسته نباشید. و سالار هم فرستاده که میخوام به بغل دستیم آقا سیف الله بگم که خسته نباشید، که خیلی هم خسته شده. خسته نباشید آقا سیف الله هر کجا که هستید، و امیدوارم که هرچه سریعتر به مقصدتون برسید و زندگیتون هم پر از دستاورد باشه به زودی با جیب پر از پول. امیدوارم که همیشه شاد باشید و سالم و سلامت. خسته نباشید آقا سالار، آقا سیف الله، دمتون گرم که شنونده رادیو شما هستید. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو هم میتونید گوش کنید و از ساعت 7 صبح تا 10 صبح میزبان شما ازان خواهد بود. کافه شما هم با شما همراه هم سفر خواهد بود با شبنم و کیان. زهره فرستاده خوبی را در هر چیز پیدا کن، در هر اتفاق، در هر لحظه، که آن کس که خوبی را در هر چیز میبیند خوبی های بیشماری را به زندگیش دعوت میکند. شب شما هم آرام باشه و وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. و اما سخن آخر، به کسی که به تو اهمیت نمیده اهمیت نده. کاری رو تا 100% قطعی نشده برای کسی توضیح نده. توقع خودت از دیگران رو به صفر برسون و برای همه چیز خودت تلاش کن. اگر کسی یک بار به تو صدمه زده، پس برای بار دوم هم میتونه این کار رو انجام بده. پس مسیر تو ازش جدا کن و هر وقت کنار هر چیزی یا هر کسی حالت خوب نبود، لطفاً هر چقدرم عزیز بود رهاش کن بره. شبتون پر از ستاره باشه. شب خوش.
2: همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: ستاره های سربی حسن ختام برنامه ماست با صدای آقای صدا ابی. همیشه جاودانی میگه. شب خوش.

0: بدسی پوینت چهار
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شهرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات و رئیس شورای اجرایی دبی، ریاست سومین نشست شورای دفاع در سال 2026 را بر عهده داشتند. طی این نشست آخرین تحولات برنامه‌های اصلی برای توسعه ساختار دفاعی کشور و افزایش کارآمدی و آمادگی در چارچوب رویکرد راهبردی وزارت دفاع مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر برنامه‌های توسعه و نوسازی بخش‌های مختلف دفاعی و طرح‌های افزایش آمادگی عملیاتی تاکید شد. در این نشست پروژه‌های آتی در راستای اولویت و برنامه‌های بلندمدت توسعه وزارت دفاع نیز مورد بررسی قرار گرفت. در جریان طرح برخورد با رانندگی بی احتیاط، 300 دستگاه اسکوتر برقی، 50 دوچرخه برقی و 58 دوچرخه در منطقه بازار طلا در دبی توقیف شد. مقامات انجام اقدامات قانونی هشدار دادند که تردد در مناطق غیر مجاز می تواند خطرات قابل توجهی برای دیگر کاربران مسیرهای عبور و مرور ایجاد کند. این اقدامات در چارچوب تلاش پاسگاه پلیس نایف دبی برای ارتقای ایمنی تردد در معابر صورت گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، فلاویو بولسونارو سناتور برزیلی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با لوئیز لولا رئیس جمهور کنونی رقابت خواهد کرد، چرا که هیچ یک از نامزدها نتوانستند در دور نخست انتخابات روز یکشنبه اکثریت لازم را به دست آورند. بر اساس گزارش رویترز، بولسونارو نامزد حزب راستگرای لیبرال در حالی که شمارش آرا به پایان نزدیک می‌شد از رقیب چپگرای خود لولا پیش بود و عملکردی بهتر از پیش‌بینی بیشتر نظرسنجی ها داشت. قابل ذکر است هزینه های زندگی، فساد و امنیت عمومی از مهمترین محور کارزار انتخاباتی بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس گفت که حضور الکس اسکات هافبک این تیم هیچ گونه ریسکی به همراه نداشته است. اسکات به دلیل مصدومیت از ناحیه ایران ادامه رقابت‌ها را از دست خواهد داد و در دیدار فردا انگلیس در برابر چک در این بازی حضور نخواهد داشت. احتمال دارد بورنموث به دلیل این مصدومیت حدود 2 ماه از حضور اسکات در ترکیب خود محروم باشد. با این حال توخل میگوید از تصمیم خود در قبال این بازی کاملا آسوده خاطر است.
3: Yeah, 100%. I would not have taken any risk even if it was like a big opportunity for him and even we wanted him to start if I had the slightest idea that I take a risk I would not have taken it. We never do this.
2: و ما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music
0: جدیدترین

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه‌تر چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودنم تو

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

از تو اینجا موند، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی طی یک سفر کاری و با هدف شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه خط راه آهن جدید اردن وارد شهر عقبه در این کشور شده و مورد استقبال ملک عبدالله پادشاه اردن و شماری از مقام‌های ارشد این کشور قرار گرفتند. همزمان با ورود هواپیمایی ولیعهد ابوظبی به حریم هوایی اردن، چند فرمانده هواپیمایی نیروی نظامی هوایی سلطنتی اردن نیز هواپیمای ایشان را همراهی می‌کردند. مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امارات متحده عربی را به عنوان عضو شورای اجرایی این اتحادیه برای دور جدید انتخاب کردند. جناب آقای محمد سعید الشهی دبیر کل سازمان رسانه‌ای ملی امارات گفتند انتخاب امارات نشان دهنده توجه به تجربه این کشور در توسعه بخش رسانه و تعهد رهبری امارات به ایجاد یک بخش رسانه‌ای پیشرفته است. ایشان همچنین اشاره کردند که بخش رسانه امارات بر نیروی انسانی و دانش و فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری می‌کند و در این حال به تقویت گفتگو و تفاهم میان ملت‌ها کمک می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ایالات متحده یک هفته پس از بازداشت 5 مرد در نزدیکی یک پایگاه هوایی بریتانیا به ظن آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی، بمب‌افکن‌های بی‌وان خود را از این پایگاه خارج کرده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته است که این طرح احتمالاً با حمایت ایران انجام شده است. این هواپیماها در پایگاه هوایی RAF فیرفورد در فاصله 145 کیلومتری غرب لندن مستقر بودند و اخیراً در حملات آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز با پشت سر گذاشتن شروعی کند به دیدار نهایی رقابت‌های تنیس اوپن ژاپن راه یافت. او در برابر ژائوم مونار 16 امتیاز متوالی را از دست داد، اما با بازگشتی قدرتمند توانست در 3 ست به پیروزی برسد و جواز حضور در فینال را کسب کند. آلکاراز که در دیدار نهایی برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف لهچا خواهد رفت، از روحیه و شخصیتی که برای به دست آوردن این پیروزی نشان داد ابراز رضایت کرده است.
3: Don't know what happened, so I'm. It seems like I'm struggling every first set, but you know the way that I come back every time. I think I'm just really, really happy about it.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما ریتم قلب های شما
5: 93.4.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 9 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما، هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم، شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شما ها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شهرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات و رئیس شورای اجرایی دبی ریاست سومین نشست شورای دفاع در سال 2026 را بر عهده داشتند. طی این نشست آخرین تحولات برنامه‌های اصلی برای توسعه ساختار دفاعی کشور و افزایش کارآمدی و آمادگی در چارچوب رویکرد راهبردی وزارت دفاع مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر برنامه‌های توسعه و نوسازی بخش‌های مختلف دفاعی و طرح‌های افزایش آمادگی عملیاتی تاکید شد. در این نشست پروژه‌های آتی در راستای اولویت و برنامه‌های بلندمدت توسعه وزارت دفاع نیز مورد بررسی قرار گرفت. در جریان طرح برخورد با رانندگی بی احتیاط، 300 دستگاه اسکوتر برقی، 50 دوچرخه برقی و 58 دوچرخه در منطقه بازار طلا در دبی توقیف شد. مقامات انجام اقدامات قانونی هشدار دادند که تردد در مناطق غیر مجاز می تواند خطرات قابل توجهی برای دیگر کاربران مسیرهای عبور و مرور ایجاد کند. این اقدامات در چارچوب تلاش پاسگاه پلیس نایف دبی برای ارتقای ایمنی تردد در معابر صورت گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، فلاویو بولسونارو سناتور برزیلی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با لوئیز لولا رئیس جمهور کنونی رقابت خواهد کرد، چرا که هیچ یک از نامزدها نتوانستند در دور نخست انتخابات روز یکشنبه اکثریت لازم را به دست آورند. بر اساس گزارش رویترز، بولسونارو نامزد حزب راستگرای لیبرال در حالی که شمارش آرا به پایان نزدیک می‌شد از رقیب چپگرای خود لولا پیش بود و عملکردی بهتر از پیش‌بینی بیشتر نظرسنجی ها داشت. قابل ذکر است هزینه های زندگی، فساد و امنیت عمومی از مهمترین محور کارزار انتخاباتی بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس گفت که حضور الکس اسکات هافبک این تیم هیچ گونه ریسکی به همراه نداشته است. اسکات به دلیل مصدومیت از ناحیه ایران ادامه رقابت‌ها را از دست خواهد داد و در دیدار فردای انگلیس در برابر چک در این بازی حضور نخواهد داشت. احتمال دارد بورنموث به دلیل این مصدومیت حدود 2 ماه از حضور اسکات در ترکیب خود محروم باشد. با این حال توخل میگوید از تصمیم خود در قبال این بازی کن کاملا آسوده خاطر است.
3: Yeah, 100%. I would not have taken any risk even if it was like a big opportunity for him and even we wanted him to start if I had the slightest idea that I take a risk I would not have taken it. We never do this.
2: و ما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 62% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
0: Fresh
1: Music.

0: 93.4
1: Allez, danse.
2: Oh là là.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: 3
1: go. ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: تنها رادیوی فارسی 24

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
3: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.